0: I samband vi tusen år halte for kristnanene av Fargjøn, Gjørte Kare Sverresson, senterø vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Vi tog jo pørstånd ved løst og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at tog folk hever boløykast her. Senterøyen var første for at høyre år 2000.
1: Mamman sitter og træsker katten, pappen blæser og i leor hatt. Systeren

0: Rura rura battene som vi der hørte og Nicolino Høykord og Rydvig Sintja. Man vil også et best kjente kjeldre og vidt øye her i følgen. Færen er en halv skøyver om å si at vi alle må kjenne til å gjøre omkring lydje, om det så er fra foreldren eller om og appen akkurat, ur omkring lesebøk eller til dømes fra vel omtøkt og battenplatene til Anniko Høydal til bøtten og vaksen, som kom ut i Kjetjøren. Si er at kjeldre og rønt og vero er kjent om atlan høym, Jerry er kanskje en synder av nekve av, men det er en sann rønt at dette slei av sanje som er knyttet til sånn at næna bøttenen er vanligt om atlan høym, og er umøvelig er å si hver han hesen sangstuller stavar og nær han var til. Toi han tidligst av være from gammal, og vi finner sanjer og gjør nær om årarattar som og som rora rora battene, og vi fløyre ser av imenskonmentene. Så høyast det ikke blir til at prekva er alls ikke avhoksande at kjeldur har vært sunnjen i fyrjon, alla til at tog folk hever hilde til her. Som vera mann er jo öll kjeldren ikke just og fullkomlig hinne somo i fyrjon som i ötnu Urlande, Norge eller Marokko, for jeg nevner onkelånd. Tog høyast felags etkjenn i ero, ero kjeldren er sjølvande lida i autoimentan her det vera sunnjen. Her at rett er det ans og alt anna, og i støvar brøyding, og nudj kjeldur vera ist eua. Det vil korsen i en langre søve affære ut i henda spurningen, men i stotten er å høves etkjennende for kjeldur at de som oftast er å lotfallslige stotter, dreimakjenter, lyriske sjanger, vi bråta mynton ur gerandes løyve og eventurhøyme, og i vaksen, særlige ommer og appar, synja for bøttenom medan de næna tøymon, for jeg sissa de, få at de betre le om de er kjett og mokkost, få at de er sovna, til dømes medan battene vil vakka i vøkkene, etla bare for å underholde bøttene sintur, som til dømes i samband vi okkur spil, og et nu rui rui rantje, dansa dansa døya, etla boin boin betjil, og vi får at høyre om 17 i sendingene. Tilber sjålvandet kja bøttene og sintja for bøttene, og tilhver østen vi gjørst nekv fyrir som nu, hevas sjaldur ikkje er å rokna som bøttene sanger bostre av.
1: Gratitje, gratitje, loin

0: Vi tar då attor Nicolino Høygård Synja. Uppdöknar Gjördi Olavur Hattun i 62. Nicolina levde fra 1808 til 90 til 1965 og var atta av Glivrun. Vi tar av søgjane Sigrid Simonsen av Kirstjo og levde fra 1898 til 1928, Synja 2 Kjaldur. Hitt fyrra øyder Krakan sider av Brunne.
1: Krakan sider.

0: fljua, kvær skal i fljua, nena fjavur tjua. Her sita nonner og skapa gulltunner, her sita sveinar og smuja gulltøynar, her sita matjar og seima gulltrøtjur, vi får gylte nale og grunum træri.
1: Søtna sjaldre vi tøyra Sigrid Simonsen Sintja nevnest Lukka fatte badne.
0: Lukka fatti batni som jeg ikke vekka heima. Fægin i skoen bort, mamma ikke heima.
1: Vi da var hørst Sigrid Simonsen og Kirsti og Sundje. Olavur Hatun tok opp i 68. For jeg vende atter til Alheimsli og frumkjent og felags etkjennende og i lov og piverhesen annars og løydelatten og sankon, fyrir jeg spela tver utlenskar opptøker. Fyrre opptøkene av en fløvo og i tånløkere ur Norge, Senegal og av Fylapoinsstrondene gjør du i fela for Trimon Arons søgjene. Vi tar at det synes jeg fyra imisk kjaldur ur hesen Trimon Londonen. Norsk og kjaldrene skilja vidt og vi kjenner årene i atter fra føreskån kjaldron som tidsen vi i hese sending. Og i øren kjaldron vi just har da Sigrid Simonsen synes jeg kom og hese i årene fire. Læna mer vangjener av fljua, hver skal det fljua og så framveis. Som år finner vi i en av norsk og kjeldre av hese opptøkene. Ljøfører vi høyre er den vesterafrikanske Kora Harspan. Anna afrikanske kjeldre er hese i årene. Sov, sov, sov, luttle vekre dronker må inn. Pappa hans er etter der, mamma hans er etter der. Sov, sov, sov, luttle vekre dronker. Hitt afrikanske kjeldre er hese i årene. Ikke gråta badne mot, møyer kom nåte og kanskje er så svengt. Pappa är i äkronon, mamma är nere vid onna. Köttfyrorna kommer hem vid vie att hitta där med att. Grat inte, allt för att vara gott. Lust efter sanjen och tja värntar fuklen.
2: Hasse, hasse, jag är

skulle så gjerne høre en norsk dokumentar oppdøke og være gjørt i 1959. Suli luli godt barn og etter kjeldre og til Rønnaug vangen ur Bøverdalen og i Opplondon og i Sinkur. Årene er høse. Sov, sov, gaua baden. Mauer spinner blått tegv. Fægir, han trescher kvitt kodd. Syster blæser så vekkurst i hotten. Og brøver gonger av fjallet vi gøyde noen.

0: så tog han den gamla vid klovan, det var grickva glöv ur och släppte ner i vattnet. Och en glöv skulle egentligen ner i vattnet, en kött vattnet där och tjova ju i glöven, så han fick inte den kom ner i vattnet. Det här måste man äntligen göra. Helt forferdelig hva det var. Og så måtte ikke sånn å komme på en løs på folk eier. Vi vet ikke hva nekta mjølka og så var det. Og så fikk man ordet i fjøsene, i den gamle fjøsene var det tre, floren var det tre. Det var så brøye fjæler, det var slite, så var det sånne kuttler. Her man skulle støyta, jeg fikk beskjed på at man skulle støyta og sender av mjölk og gjør noe kuttlo. Det skulle være alt det som ikke sa ost. Vattranar. Jeg var ikke om vattranar. Kjørtene kan vitte et eller annet. Det var nye kjøkken og kjøkken. Men man tar ikke an kjøkken. Det ble kjørt. Ja, det er verst til han. Det ble så var det var. Og så ble kalveren. Han ble båren inn av Rokstogalv. Her stod han. Da jeg kikket meg i slokten, og han ble bonde ved en slap, og så lenge bonde rundt kotsjen. Han ble bonde ned, her ble han standtatt. Hva måtte kona sagt det hvis man kom inn i en kalv i en kalv? Det var han ikke så. En høys opp var lagt rundt henne, så det er jeg gjort.
1: Oppe i

0: alder knyttet at øynfaldun badnaspølun. Lena Dahl nevnte rekva ut av krabba sjel, og et annet ruje ruje rantje, her badne sidder av knøvnun av de vaksna og helder i hånden av hånden til henne. Knæje av hinn vaksna er et ross, og med de enda noen av kjaldrenun ver røymeavren kastet over av. Til Maria Eite og Isingur.
1: Røye, røye, rætje, hester må en eiter blantje, tå, tå, kasta mætje, luttla stoff, panne deia drutje, nå brønne og inne, pott seg, nå datan.
0: Og et annet spil Boin, Boin, Bechel, årene og Boin, Boin, Bechel, knæ, knæ, knæchel, lærere i lundanon, vompen og i veverlampenon, brinkan, bratt, Høkan fatta Moren mätvyser Nøsen nirbøgt Eia avlengt Ytla øyra som ikkje vil høyra Her vil enda vi et hala Sinter i øyra lippnæra batnon Vi tøyra Elisabeth Jakobsen Og i vanliga vær nevnt Elspa i Krautje ur Nølse Sinja Ola Ratun tog opp i 68
2: Bein, bein, betjel, knæ, knæ, knæ, tjel, lærre i lundan og vompen i vevlanden og brinkan, bratta, høkan, fatta. Måren mætvøyser nøsen, nye bogt, eia, avlengt, idla, øyra som ikkje vil høyra.
0: Vi tar då Elspo i Krautje ur Nølse Sinja, bein, bein, betjel. Og tria spela dansa, dansa, daia, her badne stendur av fjoten og kjadde vaksna og dansar vid steve, ofta bara sitande. Vi tar høyra atur Elspo i Krautje.
2: Dansa, dansa, daia, katteren en faia, hundren en luren teut, så gengur danseren inn og ut. Smukka pojker og dranger, danse vel og lanje, slå en dans for dittenar og bedre for badjanar.
0: Annars kjaldur til, og vi byrja vi åren om dansa, dansa, og så må man rigga vel til henda sema dansen. Og etter dansa, dansa Mallorca, Olav Hatun gjør de østen hese opptøkna og i Nølse og i 68, til Marianna Jakobsen og i Kongstovo og i Singur.
3: Dansa, dansa Mallorca, Mamma ska geva ta klokke og her til en gula stak. Så dansa vid så lanche, til vi ta var funge blåa tvanche og gult om sin knokk.
0: Dansa, dansa, dukka mun kallast åtskjaldur. Vi tøyra Henny Davidsen og Tofton Sinja.
4: Dansa, dansa, dukka mun, syltis erko hermalun. Frikta skrekvar og perler og på, så dansar hon som en dukka tå.
0: Vi tar då Henny Davidsen og Tofton. Det er jo som sanger og vanlige vera røpter kjaltor, men som er yster og i vanlige om fyra regler og ørendon, og vi ender tøkken mellom reglene, eller vi enda nye leie. Hakon ryr i Timborskau, Kajarmann og Santa Morstan gaue vinen moin er slik kjaltor, og er for at enda hese sendingsene vi en øren kjaltri av hese slenon. Hette er en oppdøkka i Birgitta Hylin ur Svøretje, Gjørte Sori i Sandvøk og i Shady Trøy, og hon er sang ver Kristina Bollstad, og vi levde fra 1903 til 1995. Kjeldre kallast Eformer Nian av Gjil, og leie er det samme som nytt verre til voisena Sven Vonvidt.

Velkommen til 3. månedsending, Moina. Her vi utfyllte fra sovmannen og i uslensk og skalsøvende fra veratøyen i Myrskur, som løyter etter sin søv og tog han jo glemt hvor han er. Og som særmest vi skalsøvende at han løyker ved flatter på i søvgångene. Og som søvann løyer til høvdspersonen og en playlista, sammen vi gjør noen gater for en fremmand og manne, utgjørst trygg ved fylkesvønner hans her. Playlisten skal brukes til han har varsel og han vil bo i noe, sammen vi tar med folkene han hittar av vennen til å finne seg selv. Jeg heter Rakel i Kjernen og verstor i 5 fylkjende månedsendingen. Tånløkeren er for å spille i hese 3. sendingmøyne, uto i parsten av skalsøvne som snur seg om Erik. Erik var 30 måneder gammel da han kom til Ommo og Abbasun, Haurun og skola, og gæren hun 8 at byggva. Anna sjåne torra, Haldur, papi Erik. Kærløysøvann tja Haldur og Svavo, foreldren hun tja Erikje, øysen en sorgarsøva og panikva måter, men Erik er da godt tja Ommo og Abbasun. Høyast han vekser opp, vi ångar mammo, og en pappa som er borte i en stor parst av Arnon. Her han spiller tonløk, og så han er sammen tilfære om gamle viser og yrkinger fra eldre folkene. Om sommeren og i fleste ferien er han korsen i heimagæren. Etter en av jolaferien tar Erik i tjejer, blir pappen han lærer seg å spille I'll Follow the Sun og på gitaren til han kommer heimater av påsken. Vi skulle nu høre The Beatles, vi I'll Follow the Sun.

Her har du vidt I'll Follow the Sun with The Beatles, som Paul McCartney skriver i 16 år gammal, efter at han var li sjukur vid Boinkrymme. Og som tjejer av gamle Erik spalte opp av badnagitaren for papasynen, da han kom hjem etter Boinkrymme posture. Det er trygt og stort litt at vekse opp på åtte. Erik slipper å køre bilen, så tar man noen stortar tøyner. Og Rona og Soleil, søsteren av Nese, som sintre eldre enn han, øsnen jeg fjerde av gærnen. Og det her ikke sørst øvnsjukker om at han slipper å bygge seg om en jobben. Neste fire halter for sted, blir han Erik lære seg Bell Bottom Blues og Rock'n'Roll Suicide. Vi avgavist Derek and the Dominos og David Bowie.

Vi da var just hørt Rock'n'Roll Suicide av utgående The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars. Tja, David Bowie. Og Arndt her hørte vi Bell Bottom Blues, som Eric Clapton og Bobby Whitlock har skrivet. Her var det så Derek and the Dominos som framførte. Lutli Erik vil fortjela vår så om appasvinnon, men best damer honom ta Haltor, papi hansara, og Paul, papa på hansara. Bajer er hjemme av gærnum. Du tar for at høyt sutjer av flåt, og tar av bandopptekeren vi. Men tar spiller ikke sannsjene som Haltor har valgt og sjolver annonserer av kassettebanden om, før en dag kom ned nekka lengt ut av vannet. Så det er ikke åreg var utbyggvannet, så tullet jeg måttene. Your Possible Past, tja Pink Floyd, og I'd Rather Go Blind, tja etter James, er middelen hese sannsjene, og tar skulle vi til heldre ikke snøytas fyrre.

Hatta var barnasangrun Eniga Meniga fra 1906 vi uslensko Olga Gudrun. Ta var ikke for nek søttene. Ja, så nek søttene at det helst var vår åsøynt, at Erik var vær ur vi, at disse kassettobonden i Tjapapanon, som der hadde haft vissere flåt. Her Jan Heier presenterer sangen her så kvørst. Ikke øynens hadde vært til underhals, men øynene hadde vært til slæ av undervisning for Erik, som vendte seg til hans her lengt ut i framtøyene. Som sier Haltor vi sånsyn, minst tidligere sannsyn her, tar vår mot innere landslæ. Lorste etter dømon, så vårst du, gos hjertet mot slå. Minst til mun, gløy meg ikke. Og heimturen hun hentet deg inn hvert av Paul McCartney som sank for Tøymon Tøymon, for vannet, fjørnen og solene. Vi skal nå høre Paul McCartney synge My Love.

Paul McCartney og The Beatles var sant glemt det. Her hørte vi til McCartney synja My Love. Vi skal søvne lese vidt om oppvøksteren og ungdomsårene til Erikje, og ta en tånløgjen som knyter han et papasynet. Det er ikke bare sykleturen, men øsne av bilturen, et kassettebånd fra Haltor til Erik, deres pastor av samrøvende mellom feggene. Til skjeitum av lenge køreturen av Sneifelsnese, Sol til Reykjavukar, da Erik skal ha min navn, hefur Haldur atturgjørst og kassetteband vi gjødla utvaldons hankun a spela fyrir sonsyn. Turen vart jo tjei tøymar. Ta tekur tjei tøymar a køyra i middelen luiv. Herren skapa i haumen oppa 6 dagar og signa i hin kjenta. Alt som hefur tøtning skal tøyskil gjerast tjei fyrir, hula ur Erik. Eller frasen om æren, jeg vet ikke rettelig. Vi skal nå høre Morrissey ved All the Lazy Dykes.

Her har vi Stephen Patrick Morrissey synja All the Lazy Dykes av kjent og holdt av Ruka og Sunne You Are the Quarry fra 2004. Trykk ved fylkesvåndren kjenne han lese fra så mannen og just til sagt søvn om Erik bakker en pannekøker her i campingvognen. Han skift blus og jeg har stått der med blusene han nå ui i skriva And all my little plans and schemes lost like some forgotten dreams. Som et lite tekstbrot ur sjansjen om Real Love av utgående Anthology 2 tja The Beatles. En plata som kom ut et holdt år, en pape og sonner kort og sor etter. Og en sanger som gav heimen om gasarholdt. Tui John Lennon som synker sjansjen, ta i veri, det gjør jo en

Vi er kommet til næst sørste sangen og hese sendingene. Det er ønsket Amy Winehouse, som børst var 13 år gammel til heste, fikk han rekord og sår til rett og slett. Men hei da vi er 17, hei Back to Black, høyt vurst øsne vere og abanden hun. Øns og fløy av hinnom tånlagkarren hun, som nå er ferne folk dem fra. En sangtekster som alls ikke er overkommende for en prøyta samband med den fekkene som sånne vekser til. We only said goodbye with words. I died 100 times. År kunne være en god byrjan, men ånken tog er det långa nytto om at klem ikke felles vittarmen, og sa Erik.

God morgon. Læt jeg kun bia. God Jesus, takk fyrir jeg nødja morgon fra tær. Takk fyrir ordtut, signa løtna og dæin fyrir jokon. Amen. Andi Herrans ivemær, eg tøy at han hevur salva meg til at bera fatakon gleði på. Sent hevur han meg út til at boa fengon fralse og blindon sjón, til at sleppa neistøðun leysun, til at kunngjera at Herrans nájar. Hesi orðini úr Jesaja bók, les Jesus einna fyrir upp í synagogunni í Nazaret. Vi leser om hendingsna i Lukas kapitel 4, versene 18 og 19. Jesus just færen under virksom og sutt, og sier nu at han tann og kommun for at kunngjør hetta nye are som Jesaja profeterar om. Og årene tja Jesaja vustu oppa til langer atter, til fagnavar are i 3. Mosebok kapitel 25. Til at Moseleven ansette at kvart halsrussens 20. Are skulle vera fagna var ar. Ta skulle öllu landen hon vera sett ur fralse, og det var holdt bøkstavelige. Hvor mevor som hese søgnaste 24. Arne til dømes, hei sett sina gjøru i ve, fekk gjørene atter. Hvor mevor som kanskje hei klara seg så ytla, at han hei vire nøytter a selja seg sjolvan som træl, fekk fralse atter, og så framveis. To hese 24. Arne, kundan ekvgerast sera fatek og onner sera ruik, og tog av god bo om at kvart halsrussens 20. Ar var atler boskabren i landen så å sija nullstidlaver. Öll skuld var stryka, atler trealer setter i fralse, öll gjør fall atter til obrunalia og gjøre familjina. Til hoksandi at hei fatak og skuldarbundno fagna av hesen arnon møyr enn hei ruiko. Men æsten hei ruiko visste at hei hei arre skal tann og tann oknen letas atter til obrunna øyaren. Annars enn eg som bender av at jeg ikke praktiserer av fagnavarare og i gamla testamentet så lønge, men det en annen spurninger. Men ta Jesus ur Nazaret nu kunngjer at han nu kjemur vi til evja fagnavararen og nage ar herrans, så merker det at han er kommet at boa andlion, fengon og skuldarbunden og fralse. Jesus kom jo for at oppfylla leuna, øsne leuna, om fagnavarare. Tøymon, og er bonden av syndene, dømt av miskjøren søgnen, kom han at boa fralse, og til er vidt atler syndarar, jo. Tøyt han okna ratten vidt opprunalia, åtto til Guds rujtje, heva vidt mist. Men Jesus kom fri a djev okkon han atter, visen han deia og i okra stea, og sånn i opprøsjn fyrir okra skuld. Kanska ein søva kan lysa fyrir okkon kvad nagi er, og i skaldsøvene om neyardøyrene, høyra vid om refsefengan Jean Valjean, som verur leisleden etter 19 år i fengaleve, og nu løytar etter noen steg jeg gista. Ein biskoper bjauar honom inn, djevur honom at eta, og enn sanga sovui. Av mire natt vaknar Jean Valjean, snujtjes inn i stovuna, og stjeler alt silvret av bispe. Ta i bispe avdugar han, slær refsefengen han nyr og rymer. Dein etter kjemur løkreglan vi Jean Valjean, men ödvara bilsen ta i bispe fortelle tømmen at han hefur givet ta i fyrirværende refsefenganon alt silvere. Bispe gjevur honom enda tvær dyrar silverstekar at træt. Ta i Jean Valjean spyr bispe hvui han gjer hetta sverar han vi hesson silvere hef jeg kjept hana sal. Du høyrer ikkje langur myskrunnen til, men ljósen hon, lova mer at du verur et nytt menneska. Jean Valjean verur et nytt menneska. Ikke tog at han fikk en herre refsing, men tvers og møte tog at han møtte nage. Jesus kom for at kunngjøre okkon syndaron herrans nage ar. Jesus kom for at ratta okkon til fyrirgjeving, som setter okkon i fralse fra skuld, gjever okkon et nytt liv, og leder nødjar møvelagar opp fyrir okkon. Møvelagar at tjena gode og takksemme, og nasta okkara vi tog miskun som vi sjolv hava møtt. Læt jeg kun bia. Fægir var, til som erst i himlenon, høylat veri navn tøyt, kome rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør, djev okkun i det akra daglige brei, og fyrir djev okkun synder okkara, så som vid øystene fyrir djev at høymon i møti okkun synda, og løy okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra tøy ytla, tøy at tøyt er rujtje, valdi og høyren, om atlar æver. Amen.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Amerikanske forskjeden Donald Trump forsøkte nye å gjøre at hitte nordkoreanske løyeren Kim Jong-un. Det sier han vi miler, skriver med den andre Washington Post. En hever Nordkorea ikke vil mest fra boende til Trump forsøkte. Og i vikene hever amerikanske forskjeden Jive Pete Hegseth, Verjo Malara Hara, på om at kjøre felaks hernavarvenninger vik Sorkorea. Sambart fortsätter någon är rovänningarna en ohöskande och illvilja vår båskaper att sända Norrkorea. Här har man landet brukt 232,7 miljoner kronor till att vilja ökahalda allmänna byggningar är den från 2015 till 2025. De første åtte årene var brukt av gåver 20 millioner kroner om året. Men i 2023 fortalte opp i gåver 22 millioner, i 2024 i gåver 22 millioner, og i fjor var tallet slager 30,5 millioner. Nekta mesta, Moira enn en trygger, slager 35 millioner kroner, er og farnar til bygninger tja, mentar man der annen. Tølene ro i sværet fra Jakob Vestergaard, landstørresmannet, til Siri Stenberg, løktingskvinne. Det kommer rettelig ofte fire at løkreglene ikke kan fære vågjere ved Malon, tog han ikke vågjere hver øyer IP-adresse. Nå, da sier Kari Jakobsen, kan en galøyere til løkreglene. Løkmaver har sendt et oppskott til høyringer som krever at opplysninger om når alle føringer ro av internetten og hver øyer øyne hver IP-adresse skulle gøymes i 8 år. Oppskottet kommer fra danske løkmalerene.
2: Ja, det er et anpå som vi har etterløst i flere år og det i takt vi har samfunnet til brøyde som det gjør og alt vi mer tilgjelt. Det gjør seg til at nekrokriminalitet flytter seg fra gøttene og inn av internettet. Og før vi skulle ha en mulighet for å kjenne brottsfest som fører frem internettet, så viste det seg veldig ofte at IP-adressen et veldig godt spår, og i øyne og malen det eneste spår.
3: Hender det ofte at det ikke kunne være vi gjør ved malen, tog jeg tid manglet her enn på igjen?
2: Ja, det hender faktisk rettelig ofte, ja. Og det det særlig som malene vi deiling av misbruk av bøttenån og nøttenån. Men vi har eisen haft maler her folk har vært under agentje angstand fra å arbeide få tilsendt alt mulig kjeler som de ikke vil hava og til å være jeg rundt en form for agentje og da vi ikke har haft mulighet for å finne hvor IP-adressen så har de selv funnet fram til hvor personer vi er etterfor.
1: Og det sier Kari Jakobsen, kanningarløyere kjallekreglene, vi Katrina Johansen. Møyre om hetta og i brettanon klokkan 12. Til Ukraina, og i minsta leie 8 folk, har valgt Lviv og 33 i løsta, og i russiskon Alobon og i ukrainska hovedstaden Kiev i natt. Det skriver borgerstjøren og i ukrainska hovedstaden Vitali Klitschko av Telegram. Sambart Reuters var fra boaner om i minsta leie 12 sprangingar og i bynnån tullja og i natt. Borgerstjøren sier røysene at avloppene har rakt flere uiboa blokkar og vinnobygningar og i økjennån. Til Bretlands, Harry Prinsor og konan Meghan Markle flyttet atter til Bretlands. Det skriver Bretska Sky News og Bretska Kringfarspe BBC. Tjonene har ikke vært av togjentene, men samtidig miler noen flyttet til 17 i mannen noen og i bostad, som ikke er knyttet at Bredska kongshus noen. Samtidig miler noen flyttet til i øke utenfor Bredska hovedstegen, London. Tjejere gamle soneren Archie og 5-årige gamle Lilibet skulle etter Atlant begynne i skolen i Bredlandet neste måned, skriver BBC. Og i 2020 flottet tjonene sammen vi øktere gamle sønnen Archie til USA. Samme ære setter tjonene seg ur starve til kongshusen noen, og tar mistet de kongelige høytene og årlige gjaldte som kongelige få. Sambart Sky News og BBC ro ångar atlaner om å brøyde allmenne høytene til tjonene noen. Og etter her hjemme, Kjaldre hever sløypet en trålare til Ronavøygaard. Trålaren var Estanfyrre ta han be om hjelp, tog han fikk ikke silt. Sløypet ble jeg sønt torskvalde. och vevvannar frukslåd till fruskan vind norran 5-20 meter om sekunden som är kvällt för i utnyring och minkar ner i låd till frukslåd trutsar till 8 meter om sekunden. Ta vi skotja vi sølglotton og akkurst elle og i støvån driv etla mjørskje. Og i margen la til frykslåt av utnerinje, trutjer til 8 meter om sekunde, skotja vi sølglotton og i verhøver torst. Og i støvån driv etla mjørskje. Hiten 6 til 11 sti.

God morgon og velkommen til sommermorgon henta nast sørste høstdagen i august. Vi færa spela gåan tånløyk og heva som vant i mest av skronne. Vi færa byrja vi en søveligere henting, kja svimjefellan og Neptun som helder til ui Runavugar kommuno. Tui mana dein hei svimjefella i suna aller fyrstu batna venjing, og ta og vanliga vi tui at henta en venjing kjemur høyle 22 år etter at svimjefella i vera setta stån. Ta vær ui 1904 trus. Høy møyra om ta om øyna løtta. Ta ikke marsk fire kvett blir til her, ta sier Jørgen Gudmundsen, løyer jo i Mentanarhusen og messene i Sørvaje, som øsne verer til et show ved noen saun. Nå har huset vært åpet til første sommeren, og ta er bilsen av hvordan jeg folk har vidtja. Vi vidtja i messene bønt etter klokken 8. Og så får det øsne stikva seg om 22 frutier til Bottlebøtten og Ung, tog nå kan stå øsne genga til Vysende og til film. Men hva gjør man ta med gang til Vysende? Det kan så høre mer om da vi tås av i fyrskibarnene av Vysende-klubbene som avkjøpes frutøyer til på som glaser at du er skibar 4. Og i oktober så nå står nøye frutøyer til på i filmsfime Dagsens Jøs, hva er tørver av noen slik om tilbøye, og hvordan kunne bøtene og ung lære at bruke film som mye, til hva spør vi Jøs av mittelen klokken 8 og 9. Men vi lägger fyra vid en läge till er läge Torn som blev mest känt vid utgavene till Natalie Imbruglio från 1925. Men nu skulle vi ta höra en tolkning av lägen som Greta Sabo Bäck har gjort. Hon är nämligen färden under en nödja verskattlan som snur sig om att ändå tolka kända ikoniska skänker och geva dem näka nytt. Verskattlanen sprätter ur en spårning som har fyllt Greta och alla hennes yrkeslöj. Kvært mestur tær at sinja lægi og orna cha örun. Tøy rattin cha greit og blæ kjend arun hon sjálv hey givin akka út, ta hon í 2020 sank a Grammy til nemnda lærn og cha dit mouse raise your weapons. Tøy kannarun við hesa verk atlanne uncovered, kussu hon kan tolka fyra kjend poplø og passun halt ekna mata. Og i morgen hever vi et prat vi Grete om hans og Værskatland, og ta frum spela vi døsne neste leie i Værskatlandene. Men i dag har vi første leie, Torn, her vi nøytulsing av Grete og Svab og Bekk.

0: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har bruk för det här. Frösten är 31. august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja vid fälla.
1: Klockan är 8.
2: Fortsatt nämnt en förra parten att vi gör uppskottande tja Kjolstøre och Kjolde om att hacka förra stolen och i ar och uppskottade tja Landstøren om att lätta flöjre pengar till att männa och tja KT-skipan till Barselskipanerna. Landstøresmøveren og i Fortsjermallon, Landstøreskvinnan og i Almanna og Bostriamallon og Tax Ero innkattla. Kjolstøre og Kjolde velger hakka ferastolen, så han gjever 1100 kroner møyra og i ar. Til fera kostar landskassan noen 5 millioner kroner, sier flokkane. Almanna og Bostriamallarøye byr løgtingsjø om 2,5 millioner kroner at træd til amenna KT-skipanene til Tjabarselskipanene. Hertil det gjøttet 11 millioner kroner. Og 1. januar 2020 ta versklagsloven fra 2024 skal være utgjeldet, skal brøytes til 1. januar 2028. At han hatt for å bære til tjattaks at arbeidet vågjere vil anvende KT-skipanene 8 steg. Det tydninger mye at arbeidet holder frem 8 steg, til annars koster arbeidet mer, sier Almanna og Bostriamallarøye. Til Grønlands, grønlandske rei fire mannerattende, IPPS, viser av Ivamal og i løver oppskåden om endergjelde som grønlandske kvinner, og jeg var finnes snirel, eller er det firebygging, og den samtidig kunne søke om. Det sier rei, og i togjente skrive, skriver Sermitsiak, nå løver oppskåden om endergjelde, hever vært til første vidger, og i folketingen og i sørste vike. Råkna verer vi at løven kommer utgjelde 1. september og i år. Rai teker under vi at kvinnen få endergjald, men imote at frosch til at søtja om endergjaldet asett. Og i høyringar sverre hever Rai lagt enda at froschter ikkje skulle være avmarskande av en urymelian hot og i malon om olvarslig brot av mannerattende. Ta skriver Rai. Rai sår Iva om endergjaldet av 300 000 kroner som ikkje teker fire litt fire og i tørkelig og støvende til kvinner noen som søker om endergjald. Hette fevner med en annen om nær, og hvordan ofte kvinnerne finner snirrel, eller ære firebygging, åttan samtidig, omframt kroppslige og salerlige avløyninger. Mellom 28. september og 22. oktober kommer et ferdelig ur Danmark til Grønlands at hjelpe kvinnerne å skrive omsøkt om endergjald fra danske støttene. Landet brukte 202,6 millioner kroner til å vilje holde allmenne bygninger årene fra 2015 til 2025. Til første 8 årene var det brukt av 20 millioner kroner om året. Men i 2023 fortalte opp i går 22 millioner, og i 2024 opp i går 22 millioner kroner, og i fjor fortalte slager 30,5 millioner. Nekta mesta, møyra enn en triinger, slækar 3,5 millioner kroner, og færner til bygningar tja, menta Malaranon. Tølene ui svære fra Jakob Vestergaard, landstøresmannet, til Siri Stenberg, løgtingskvinno. Amerikanske forsiden Donald Trump forsøkte nå i år at hitte av nordkoreanske løyeren Kim Jong-un. Tasiran V. Miller skriver med en annen Washington Post. En hever Nordkorea ikke vimmest fra boende til Trump forsiden. Og i vikene hever amerikanske forsiden G.V. Pete Hegseth, vergemalere har han, bå om å kjøre hernavarvenninger ved Sur-Korea. Sambart fortsetter noen rovenningene og en øvhøskende og illvilja vår båskaper at senda Norge-Korea. Til Ukraina og i minste lei 8 folk har vært det liv og 33 løsta i russisk alobon og i ukrainska høvestanen Kiev i natt. Det skriver borgerstjøren og i ukrainska høvestanen Vitali Klitschko av Telegram. Sambars Reuters var fraboaner om i minsta läge 12 sprungingar i bojnån Tullja och i natt. Borgarstjøren sier røysene at avloppene har rakt flere uiboa blokker og vindoppbygninger i økjennom. Og her har vi atter, Kjaldri hever sløypa en trålare til Ronavøygar. Trålaren var Estanfire, ta han be om hjelp, tog han fikk ikke silt. Sløype ber jeg sønt torskvalde. Og ved å vanne, vi får lykke til den nødvendigste her. Ja, da vil vi frukslå til første gang vind nordan, 5-20 meter om sekundet, som i kveld fer i utnering, og minker ned i lå til frukslå, trykker til 8 meter om sekundet. Da vil vi skutte ved sølvglotten og akkurat ele, og i støvån driv etter mjørkje. Og i morgen lå til frukslå av utneringen, trykker til 8 meter om sekundet, skutte ved sølvglotten og i verøver torst. Og i støvån driv etter mjørkje. Hiten 6-11 stig.

0: Etter vidjanna og i messen i Sørvaje hørte vi Mario Siska, Where Did You I Go Wrong? Mario Siska som Øysten skal framføre i messen. Du kan skenka til fotbollt og annan utrått tonløgskåter, og nå kan du Øysten skenka til film. Tui i oktober skjer et halvt nystående frutida tilbud til bøtten og ungdagsens sjøs. Til samstarv med til filmshuset og klippfisk, og du kan tilmelde det Jøkken Kvöldskolan Øysten. Og ta med handen filmsfime Karin Kristianna, sitakare Barbara Lervik, Anton Petersen, Eiri Olasovo og Marion Niklasen. God morgen, Karin Kristianna, Marion Niklasen og Eiri Olasovo. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, de skriver hjemme så under filmsfime.fo at de vil skapa et sted her bøtten og unge før de slipper å røyne seg i imenskene løyklodene og gjøre en filmsframløsler som løykere, løyksgjører, fotografer og klippere, mye vi ser man gjøre ikke noen stort filmer. Men vi tikkere årene, hva filmsfime?
3: Ja, men god morgen. To vil filme at gjøre film. Det er helt stort av svære. Og filmsfime så et sted, som du sier, Johanne, her som kreativ bøten, som har enten gått hosgått, eller du har sier server, eller her var tekniske foreleggere, det kunne samles og skapa akkurat sammen, og i hvert fall er det så at, ja, framleie filmer.
0: Mm. Ja, jeg må lykke nevne at vi tar et lite baby vi har kunnet breste, ja, tjekk henne, Kristian, og en som er trodde jeg maner, så vi sitter her og hvordan fytter
1: jeg. Det blir jo utenfor
0: måten. Ja, men hva tar dere ditt sted til det? Altså, man kan si at hva tar dere av noen slik og fru til dere til på i?
1: Ja, altså, jeg kan lukke si at jeg synes ikke om hva er, altså, hva heter det, hos godt du kom fra, og hva vi tar dere sted til det. Altså, det blir jeg faktisk, ja, det blir jeg jo i, i 2018 tar jeg läst av kandidaten under film och Milla Vissende så skulle jag skriva en serie och samstånds vid det fick jag ett starv av en filmverkstad i Danmark och Fredsberg kommun som heter Fredsberg filmverkstad och det gav mig utblåster till att skriva dessa serier som snus om vad det är görs vid det förska filmsvinna som helst hvis man lägger mer fokus på att nå ung i filmsvinna. Och alltså det var en längre serie men detta var så en passion att

0: Ja, Coldplay som går The Scientist. Ja, vi tar var i dag var det nok så via. Vi tar var tosa om tve frutier tilbå, og et som heter filmsfime, her man kan skapa film eller genga til film, og så heter her tilbå i glase som heter Vysende Klubberen, her man kan genga til Vysende, og tar vi oppretta tve nutsk holdt øsne eller klubber, og vi er altså i evna frøy, så vi er øsne øyne i høyspekje og materiale fysikje. Ja, hetta var det som vi tøtt i sommermåttene i morgen, videre etter i morgen are, og som jeg nevnte så før vi til middel Anna, her var et prat vi Greta Svabo Beck, som er ferdig under en av Nordsjø Verskatland som øyder Uncovered. Vi høres i morgen, og nå er det tøyende av skrønne.
1: Ja, takk, Løyv, og klokken er nå Nordsjø, som sagt, tøyende.
2: Nu försökte jag bära till att söka om Löjestål. Omsöknar blöver att öka höjmasöjande tja allmänna versionen 1 september. Utgjalt verer i första läge manna in efter att allmänna versionen hever finnse omsöknarna. Löjestålen är 20% av husalöjande som är ansett i Löjesåttmanlanon men tog i mesta läge 1500 kronor om manna in. Tja huskjån, her at folk er iver Arjanarm, lakkar løyestolen 5% av inntøk og grunntarlænån som er åman 4300 og holdt 3000 kroner. Er og tvei folk, eller fløyre iver Arjanar, lakkar stolen 5% av inntøk og grunntarlænån som er åman 4500 kroner. Ver løyestolen minni enn 300 kroner, fettler han borster. Løyestol verer vokter fra manna innan etter at allmanna versje hever finnse omsøknene. Han verer rundt av vår manna varlige atter ur av konto tja omsøkjeren om. Fyre kvarger 12 manna er, huske hever finnse løyestol, skal ta sjalprekva verolige utrørslene til husaløyo søgneste ære. Til Grønlands, grønlandska rai 4 manneratende i PPS, viser av Iva Mal og Løvar oppskåttene om endergjald, som grønlandska kvinner og jeva finnje snirel, etla æra 4 byrging, og den samtidje kunne søtja om. Da sier rai, og i tøynda skriver, skriver Sermitsiak, nå Løvar oppskåttet hever veri til første vidger, og i Falkatinsjonen og i sørste vige. Råkna veri vi at Løvun kommer i gilde 1. September og i år. Rai tegur under vi at kvinnan fua endurgjald, men eru imoti av frosch til a søtja om endurgjald asett. Og i høyringar sverre hever Rai lagt enta at froschter ikkje skulle vera avmarskande av en orymelian hot i malon om olvarsli brot av mannarattende, skriver Rai. Rai sår iva om endurgjald i at 300 000 kroner som ikkje tegur etlid at og i tørkjelige støvende tja kvinnerne. Hette fevner medlemmer anna om nær, og hvordan ofte kvinnerne finner gå snirrel, eller ære fyrebygging, og den samtidige, omframt kroppslige og salerlige avløyninger av inntrivene. Midlen 28. september og 22. oktober kommer et ferdelig ur Danmark til Grønlands at hjelpe kvinnerne å skrive omsøkene om endergjald fra danske støttene. Fortsatt nevnte fyrre parten at vi gjør oppskådene til Kjølstøyre og Kjølde om at hakka fyrre stolen og i arm, og oppskådde Kjølandstøyren om at lade flere penger til amennene til KT-skipen til barselskipenene. Landstøyresmøveren og fortsatt malen, landstøyreskvinnen og almanne og bostedmalen, og taks er å innkattle. Kjølstøyre og Kjølde vil jeg hakka fyrre stolen, så han gjør 1100 kroner mer og i arm. Därför har kostat landskassan om 5 miljoner, säger flockan är. Allmanna och bostadmalaraje blir löktinje om 2,5 miljoner kronor att träd till att mena KT-skipanerna, tja barselskipanerna. Här till är rojottajar 11 miljoner kronor. Och 1 januari 2020 tar värsklagsloven från 2024 ska färra ur gilte ska brötas till 1 januari 2028. At han hatt for å bære til seg taks at arbeidet vågjere vil anvende KT-skipanene uten steg. Ta tøytninger med ikke at arbeidet heldig frem uten steg, til annars koster arbeidet mer, sier allmannen og bostedmalereiet. Amerikanske forsøden Donald Trump forsøkte nå i år at hitta nordkoreanske løyeren Kim Jong-un. Ta sier han vi miler, skriver med den andre Washington Post. En hever Nordkorea ikke vimmert fra boanene til Trump forsøkte. Og i vikene hever amerikanske forsøden givet Pete Hegseth, verjumalare harra, bo om at skjerja felags hernavarvenningar vi Sur-Korea. Sambart forsedda noen rovenningarna og en øvhøskande og illvilja vår båskabor er senda Norr-Korea. Og ved å vanna er frykslå til fryskan vind norran, 5-20 meter om sekunde, som er kvalt fyrir utnyring og minkar nyr i låt til frukslåd, trutjar til 8 meter om sekunde. Ta virir skutja vi sølglåton og okkurst ele, og i støvun driv edla mjørkje. Og i morgen, låt til frukslåd av utnyringje, trutjar til 8 meter om sekunde, skutja vi sølglåton og iver høver torst, og i støvun driv edla mjørkje. Hiden 6-11 sti.
1: Klockan är nu 5:00 över nio och skrona nu är det tid att skriva vid spela. Mari Persson är värster.

morgon, gode lustare. Nu får vi att ha en luttlandtøyma. Vi lustar innstjån, og første innstjån til Elonko komme, og han tar jo oss og ser, gleder at høyre Ragnar og Vuk, vi finner sjånene etter. Kan du spille etter kvarv til Ragnar? Takk for det.

0: Helt fortjent, helt ufortjent, vi, Lee Hansen og Nikolai Sørensen. Næste innskyld gjør oss oss, hei, kan du spille Sanchin Cha, Pippar og Salt, om til deg I rosene? Minnes det ikke heidi av Sanchinon? Melvis, der døst vi Pippar Salt kommer her.
1: Kvær.

leva. Kad er ikkje deilet at eia luive. At eia te og at eia me og at eia hetta gaua leie som et öll kunne synja og gleas om at ui okkom

0: Oh yeah.
1: Pipar og salt vi Melvis Stardust. Næsta innskje kjemra flat London, hei versen, jeg finnje vidtjan, og fra morgonsundene sitte tru at jeg li i Polen og utanfor jo høyra til SVS. Kunne vi slippe høyra, jeg fant det fyrsta sted til Inga Poulsen. Takk for gåa sending, og hava en gåan dag, ødsommel av flat London. Han kjemmer her.

Vi tar var hørst en av opptøkker fra 1922 ved Kvalbjørbrøven og vi med lunchest. Neste innskyld gjør oss gå av morgenversen. Mævren har vi fungert det og feirer til vi er litt og gapet til tannlagtene. Men han skal til bedre ikke gapet i alt landet. Kan du spille noen leie Kiss Me ved Sixpence None the Richer? Så gjør stærmen til noen enn bedre. Takk for det. Heilsam froen.

Fruburgens en vi vel tunn i år. Neste innskje teller oss oss, hei versen, kan du spille St. Ginger's Only One You, tja Gorun Sølje. Hun min intes, og det var min dreimer som ble til verleggat, og hun sang til okkara brittleip. Hun så god.

Gurun Sølje Jakobsen, vi There's Only One You. Næste en sier, og så hallo, gå og verstinna, kan I høre lei hånden mot heim til Jonas Sigurd. Takk for det.

0: her.
1: Jonas Gård, vi hon er mot heim. Sista innskyld er jo også oss, hei, fittaste versteren. Sommerferien i år vil vi nægge annerledes i år enn undanferden år. Innleggingar, operasjoner, kemo og alt som her til høyre. Men i fjør for at familien er ferie sammen, så vil det ta oss om lunsje. Som er gledest om at, at vi ikke blir vi at utsette. Minnen er godtverd og lov i et lunsj. Kan jeg høre Marius DC, lista med over, som nær om kort og repeat av åkker ferie. Takk for det. Og vi har sånn, vil jeg takke for i dag, og takke for innskyldene, og takke for

God morgon. Lad jag kon bia. God Jesus, takk fyrir en nudjan morgon fra ter. Takk fyrir ordtut, signa løtna og dagin fyrir jokon. Amen. Andi Herrans ivemær, tog at han hefur salva meg til at bera fatakon gleði på. Sent hefur han meg ut til at boa fengon fralse og blindon sjón, til at sleppa neistöðun leysun, til at kunngjera at Herrans nægjar. Hesi orðini ur Jesaja bók, les Jesus einafur upp í synagogunni í Nazaret. Við lesa hendingina í Lukas kapítil 4, versinni 18 og 19. Jesus just færen under virksum og sutt, og sier nu at han tann og kommun fyrir at kunngjera hetta nægi are som Jesaja profeterar om. Og årene tja Jesaja vustu upp at langur atter, til fagnavar are i 3. Mosebók kapítil 25. Tog at Moselevun ansette at hvart halsrussins 20. År skulle vera fagnavar år. Ta skulle öllu landnun vera settu fralse, og det var holdt bøkstavelige. Hvor mevor som hese søgnaste 24. Årene til dømes, hei sett sina gjøru i ve, fekk gjørene atter. Hvor mevor som kanskje hei klara seg så ytla, at han hei veri nøytter a selja seg sjolvan som træl, fekk fralse atter, og så framveis. Tog hese 24. Årene, kunden ekv gjerast sera fatek og onner sera ruik, og tog gav god bo om at hverst halsrussins 20. År, ver allir búskapurin í landinum so sé nullstillaver. Öll skuld var stryka, allir trælar settur í frelsi, öll jör fall aftur til brunalia og yra familjuna. Til hugsandi at hey fatak og skuldarbundnu fagna vo hesn arnun meir enn hey ruiku. Men austan hey ruiku vistu at teat hey arre skal tann og tann oknun latast aftur til uppruna eigaran. Annars enn eg sum bendur á, at det ikke praktisera av å fakna var are og i gamla testamentet så lunge, men det en annars spurningar. Men ta Jesus ur Nazaret nu kunngjer at han nu kjemur vi til evja fakna var arenon, nai ar herrans. Så merke det at han er kommet at boa andlion, fengon og skuldarbundnon fralse. Jesus kom jo for at oppfylla leuna, òsne leuna, om fakna var are. Taimon, og er bonden av syndene, dømt av miskjøren søgnen, kom han at boa fralse, og til er vit atler syndarar, jo. Då han åkna ratten vid opronalia, åtto til Guds rujtje, hava vit mist. Men Jesus kom fri at djev okkon han atter, visen han deia ui okra stea, og sånn i opprøysen fyrir okra skuld. Kanska ein søva kan lysa fyrir okkon kvad nagi er, og i skaldsøvene om neyardøyrene, høyra vid om refsefengan Jean Valjean, som verur leisleden etter 19 år i fengaleve, og nu løytar etter noen steg i gista. Og en biskoper bjauar honom inn, djevur honom at eta, og en sanga sov i. A mire natt vaknar Jean Valjean, snuidje sin stovuna, og stjeler alt silvret av bispe. Ta i bisper avdugar han, slær refsefengen han nyer og rymer. Dein etter kjemur løkreglan vi Jean Valjean, men ötvara bilsin, ta i bispe fortelle tæmon at han hefur givu to i fyrirværende refsefenganon alt silvre. Bispe gjevur honon enda tvær dyrar silverstekar at træt. Ta i Jean Valjean spyr bispe hvui han gjer hetta sverar han, vi hesson silvre hef jeg kjept hana sal. Du høyrer ikkje langur myrskrunnen til, men ljósen hon, lova mer at du verur et nytt menneska. Jean Valjean verur et nytt menneska. Ikke tog at han fikk henne herre refsing, men tvers i møte tog at han møtte nage. Jesus kom for at kunngjøre okkon syndaron herrans nage ar. Jesus kom for at ratta okkon til fyrirgjeving, som setter okkon i fralse fra skuld, gjever okkon et nytt liv, og leder nødjar møvelagar opp fyrir okkon. Møvelagar at tjena gode og takksemme, og nasta okkara vi tog miskun som vi sjolv hava møtt. Læt jeg kun bia. Fægir var, til som erst i himlenon, høylat veri navn tøyt, kome rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør, djev okkun i det okra daglige brei, og fyrir djev okkun synder okkara, så som vid øysne fyrir djev at høymon i møti okkun synda, og løy okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra tøy ytla, tøy at tøyt i rujtje, valdi og høyren, om atlar æver. Amen.

0: til å fiske menninger kvoter av makrele, silt og svartskjafte. Felaie kinnfettle endalige ferie og tvøyninger. Anderhelten flott iver i et nytt parstafelle, nøystånaia PF Katrin Johanna, som Thomas Henriksen stender 8-4. Hinhelten flott iver i et nøystånaia småparstafelle, SPF kjente mai 2026, som Tjattnar Krog Dalskar stender 8-4. Kype Katrin Johanna vær så nevnt kjept ur Norra i 2018, for det slækker 44 millioner kroner. Nu fela i klöft sondre 2 og öll ogn og skuld avhenda til teipa i nutju feloine, mian PF kinnfettle fer ui søvna. Sambar opplysningun tja skrasetningsne vera teipa i nutju feloine stauna vi omløy 12 millioner kronon ui pastapeningi kvör. Men størst og virene litja som konnot ui taimon rattendon kipi hevura fiska. Katrin Johanna kom upprunalia inn i flåtan vid menningar kvoton og hever heromframt finnje kvoter sambart grøy 24 i sjåfondjeslåene til å kvoter til vinnelige rønder og verskattlander. Og så hever røya røye øysni utvia seg smarre makrelkvoter fra øron kipa balkon. Og i år hever Katrin Johanna løy via fiska til samans 1562 tons av makrele, 1592 tons av noravsilt og 13400 tons av svartskjafte. Sambart nødjaste iveliten om tjavørn hever kipe lang og fiska nærum atla siltakvotene, øyna luttla helt av makrelkvotene og øyna gaua helt av svartskjaftakvotene. Nu hava teipei nøystana og feløyne, som og sprotten bors ur PF Kinnfettle, bygge om å få uirestande kvotenar flottar til søyn, helt om helt. Te arbeid i gang nu, og tog hever kipe Katrin Johanna og i løtene åndsje fiskeløyve. Fiskeløyve krevende nemlig at øyere vidskiftene og i leie. Det er da greit at åndorhelten av kvoten noen, tannparstren som felet ikke Thomas Henriksen skal heve, verur løgt iverator av kjipet Katrin Johanna. Hinhelten som felet ikke Tjattnar Krog Dalskar skal heve, verur firebils flott iver av utrarabaten Gudrun som nå i stedet av felet har kjøpt. Småparstafelag i kjente mai 2026 skal etter atlan leggjast saman vi felag noen gråastøyn som rekur oppsjåarskipi Birita og felag i Anko som tilfører stotton 80 oppsjåarskipi av saman navne og nu er selv til Marokko. Hese tru i felag skulle etter atlan leggjast saman og rekast under øynon. Temaale ligger i løytene tja kappingar etterlidnon som skal gaukjenna saman leggjinsna. Katrin Johanna fiska i 420 millioner kroner i fjör. Sambar uppkjørende tjavørn hever kipi avrøyt 45 millioner hiertil ui år.
1: Og det var Jon Brian Wittfeldt som grøyte fra. Takk for å få flere tottlarer, og atlanen å få til annast og fortjørlov. Det sier Aksel V. Johannesen, landstøresmøver og i fortjørmalen, nå samgångene har valgt å styrke rosøvnene etter lite ved landamørkene.
2: Man har sett en tottlarer 30 år, og atlanen også gjør det neste år å sette flere tottlarer.
3: Det sier landstøresmøver og i fortjørmalen Aksel V. Johannesen. Og i tøynt noen torsdagen etterspurte Deltarstjåren i taks, Birita Biskopstø flere tottlarer fyrir styrkja rusevnes etterlite.
4: Okkar arbeidsøtje fevner om atlan inn- og utflottning er vøren og falskje.

0: av hesson slä.
1: Ja, så rätten till privatliv är ju en grundläggande så är rätter för jag kan ödel och det ska läsen tagas till allvar och det är det som viktigt att det som malen är vara vidgjort och kunna visa efter om det överhuvudtaget görs mån så tog jag alltid isne att om man väljer att se dessa kunderna i värsk att man så efter en att vi evaluerar och förnekar till från politiken som kunde visa att hvordan nek har vi finns ju på jord eller hvordan alltså hur stor mån hur det görs
2: vi arbetar på politiken. Jag tror vi vill att be om det, till och med.
1: Ja, det är alltid väl vi kunde, ja.
0: Og da søtte jeg å gi bretten noen fyrre parsten. Bretten blir etter at høyre etter togjentene klokken fyra, og kan også ny høyre stå hjemme så gjør dere kvf.fo og Spotify. Katrin Johannesen leier innsleget til Rattes. Og nå forsøkte jeg bare til å søke om løyestål. Omsøkner blø ved å tøke høymasøyene til Almannaverskjennom 1. september. Utgjalt verer i første leie måneder inn etter at Almannaverskje hever finnes omsøknene. Løyestålen 20% av husaløyene som ansett i løyestålmålene, men tog i meste leie 1500 kroner om måneden. Tja huskjån her at folk iver Ajan Arm, lakkar løyestolen 5% av inntøkegrunderlænen som omann 4,300 kroner. Og tvei folk etla fløyre iver Ajan Arm, lakkar stolen 5% av inntøkegrunderlænen som omann 4,500 kroner. Verer løyestolen minni enn 300 kroner, fettler han borster. Løyestol verer vakter fra mannen innom etter at Almannaverskje hever omsøknene. Han verer rundt av vår mannaverlige at det gjør av konto til omsøkjørenen. For hver gjør 12 mannager huske hever finnes løyestol skal ta selvpreg av verulige utrørslene til huset løyet søgneste året. Og til Danmarkar, norrlænske stjøtnarlæjarar hittast i Kjeppmannahavn og i dag. Talan om årlige sommerfunden. Danmark og Føyjar og verster fire fundenån, her østene Grønland og Åland og vi. Sambart danska forsettesmalaranån skulle rujtjes og stjøtnarlæjararne omrøva et styrst verjusamstarv. Første parster av fundenån av Hølvete kaserno, her danske verjuovasten østene verer tjastadur. Så gjerne være ferdig av Marienborg har funderen helt til frem. Omframt felags verjepolitikk skulle norrlænske og løyrerne og sine områder, kvossebøtten og ung, kunne verjast umøte høytene av interneten. Vi har funnet noen i Kjeppmannahavn og i dag, omframt verstener Mette Fredriksen og Beiner Johannesen, finske forsadesraharen Petteri Årsbå, svenske forsadesraharen Ulf Kristersson, norske forsadesraharen Jonas Garstøre, uslenske forsadesraharen Kristron Frostadøtter og lagerarner i Grønlandet og Ålandet, Jens Fredrik Nilsen og Katrin Sjøgren. Amerikanske forsøden Donald Trump hever atlaner om at hitta norrkoreanska løyaren Kim Jong-un. Og det verer 17 i år. Det sier amerikanske forsøden vi miler, da han var spurter om en mulig fond vi norrkoreanska løyaren, skriver middelnanna Washington Post. En hever Norrkorea ikke vi mest fra boanene til Trump forsøda. Og i vikene hever amerikanske forsøden Jive Pete Hegseth ber jo malere høre på om å kjøre felaks hernavarvenninger ved Sør-Korea. Samvært fortsetter noen venningene og en øvhøskende og illvilje vår påskaper å sende Nord-Korea. Tarbeid støttner løyrene har hitt trutjerfer av vår mellom 2016 og 2021. Fra 1. september og til 13. november færa Havnarstadsmyndelagar at gjera etterlit og i fyrjon. Hesun Boarp, europeiske fellesskaberen tja sjåvinn og fyresidingon Paris Mofra, skriver sjåvinnens story av heimasøyene. Enda maler vi etterliten og næra sauna opplysningar om galtande solaskrøv, vera hilden og i sambandet vi innskiping, lasting og trytting av farme og farmaflottningsøyndom. Etterlite verer gjørs som parster av vanligen Havnarstads etterlite. Og skip verer best kanna øynafer, men etterlite verer gjørs. Møvelig fravik verer sjelfest, og tiltøk til Havnarstaden kunne være alt fra at skrasetta fravik til at halta skipen noen attor, skriver sjøvende større. Parismo kan er skip som kommer i havner i Europa og i London ved Norratans hav. Og så er vi kommet til Vervannar, frukslå til fruskan vind norran 5-20 meter om sekunde, som er kvølt fer i utnering og minkar nyr i lå til frukslå, trutjer til 8 meter om sekunde. Ta vi skutja og ala vever og i støv og mjørstje, men øsne sølvklotter. Og i morgen lå til frukslå av utneringe, trutjer til 8 meter om sekunde, skutja vi sølvklotten og akkurat ala og i støv og driv etla mjørstje. Hiten 6-11 sti. Og vi tar av i det med den andre hørst at første løyve til oppsjøverskipen noen Katrin Johanna er fire bilstidje etter. Øyrene er og ferner hver til søyt og vil ha hver søyne helt av kvoten. Takk for fær fløyre tattlere til strøye mot Rosevnån lover landstørre smøveren i Futsjermalen. Og i Klagsvøk er spenningeren større, nå hva og i kveld spiller fire søyneste møvelagene å slippe i et europeisk bakkaspill. Redaktører i dag er Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Alvin Elleby og i utvarpstående Birda Matras Pedersen.
3: Og her tver kundkjører, den første fra Språtanon. År og tøvner vil vi rønse røynene kveld klokken 20. Og et kveld vi prater om bøker sammen med Gavon Tøvnløgje. Av skrånene bøkerne Trela Kroen og Løyvakren, til Magnus Gård, Eutis Marras Lennon, til Claire Keegan, Bredlott av Skære Tøtte, og Kruksherren i Kreml, som Bjartne Djurham Tøtte. Bjartje, han i Høydalen, til Rokken Tøvnløgjen. Språten. Og bingo vil i nevn eldrefellet. Klokka 8 er sendingen sommerbøyte, og inntil ta hører vi til blant annet for å skantelig. Da første vi hører beiner vil ha noen omhettet verdt

0: Don't You Worry Child, her hørte vi The Swedish House Mafia.
1: Som Asen var jo ikke atler, men han så Martin Minskan etter, det var jo Vokspot.
0: Å ja.
1: Det samme vi bista er nok tver av den feitaste konserten som er i Vokspot.
0: Ja.
1: Det må jeg ikke.
0: At det er noen som kan få en natt. Men det hoppas jeg sin tro fra.
1: Ja, det er alltid godt vi kommer samtrum.
0: Ja.
1: Nå, at 22.00, Jakob, og jeg tyder vi fra slå et med, i alle fall nøkker sending, til kommer 100-tals sms'er.
0: Ja, det gleder
1: jeg. Første 20 minutter når vi er ved luften til sånn, det gleder litt, og til må bare bli i vjøkken, vi nå er sånn at ikke lese ødel. Vi er ved heppene så klar ved en halv tro stikker, og vi er ferdig herfra med det, så det er også penger, sier Anker.
0: Ja.
1: Og her er en som sier, jeg skulle lykke å si hva det er på høykant til det.
0: Det kan vi godt lykke enn til deg.
1: Ja.
0: Mitt land har tverbilletter til Nordfestivalen, og hvis man, hva skal man si, tar man livet til, så kan man fære av velvære og deplint, tar man nok tørva at han har en sånn...
1: Rensa like med.
0: Etla, så tar man hever rensa like med, så man kanskje synder traktor, så kan man kanskje fære hotell, og i natta finnes jeg synder morgen med det, lykke.
1: Ja.
0: Ladd opp etter, og så kan man fære kjøbin.
1: Ja.
0: FK for 1000 kroner.
1: Ja, og har man så ved ois og drikker og Norrfestivalen og skal seg buksene her. Ja,
0: alt er ferdig sorg.
1: Så kan man finne skallkreff og få sånne klær for 20 kroner.
0: Ikke så galt.
1: Ikke så galt, nei. Og til en rikva av sms'en som søtte, og her en som sier, Jakob Dahl.
0: Ja.
1: Er det en av torske høytje middel dråpen her?
0: Ja.
1: Tar det godt her at det kunne gjøre buff noen skulle annars helse Jakob fra Mamba-kjellen.
2: Ja, men altså, takk for det.
1: Er det kisken her?
2: Det var bare helst av kisken og nær sjore, og halda damen skak inntil jeg kom med.
1: Du tror man ikke er rett på?
2: Mest etspurte kropper, kvinner nær.
1: Og vi tror ikke meg. Er det en parti på mamma? Ja,
2: nei, i brøs.
1: Er det det?
2: I brøs.
1: Ja, det kunne gjøre så god nok.
2: Kontroversnekker.
1: Nå, men så er det han helst nødt for en ferd.
0: Ja, men takk for det. Og så er det flere som er kommet visen her, forklaringen på at det her, støtt noe annet som du spurte om hva det er.
1: Ja.
0: Vi sier kanskje at det er også via aroma, men jeg sier her at det hever en sånn kraftig smak.
1: Ja.
0: Søtt. Vi er intens som lakresmatje.
1: Og har du noen rønt hit annes, altså støtten i annes, i gåspæ?
0: Ja, nei.
1: Ok, det smakker deg i slåle gris, så jeg kan skal tale om det samme. Men annars er det en som sier, støtten i annes bruker man mest som kryddost. Hun har en særstekke søte og sinter lakris-luknende smak. Hun blir ofte brukt til matsåser og gryter, altså, og gryter til å si

0: Johnny hei formert at han trøst ikke ensamhandler og Jesus store og i boende, og tog bjøver han Weyland av Bikkotjasser. Han var venner alltid at heva folk rundt annonse. Gås i huset tre hever veri er ilta med og ondt og i kvargen av dem hun var huslige. Ta en lød av var en fløska sett av båret, og tar tog og bøyer av bletter for jeg drukna hjertesorgene for å synne let, og tar finke ikke kvinnen at der var gode vi. En av fer settene tar bøyer Johnny og Weyland og i en sjønarshending. Her forteller Weyland fra en hending ta i tar bo sammen. Tar du sitt i hundas her, Johnny var fotler, for ikke jeg sier skuttfotler, og i svartung klatninge som alltid, og gjør jeg å føre begge boller. Til jeg kjøtt Johnny, alle som han var, svarte klatningeren, anlite, og alle køkeren, alt var kvitt av mjøl. Johnny sier ta vi Weyland, og to gjør det jo ikke. Jo, sier Weyland. Jeg ringte etter June Carter og bena komme rundt opp etter dere. Og av fløvene Highwayman 2 sangeren Songs That Make a Difference. Johnny Cash år og det. Her hulager han om år 1900 og 1903.
1: Hey babe, do you remember

Ein annar ungu maver var komin til Nashville a røyna tónleikaretnina. Han finnst fyrirfallandi arbeiði hjá Columbia Records. Her så han Johnny Ewa i studio, spela inn, og sjálfur hei han gjørt nekra sanger, og nú var tætti a fóa onkra stjötnu at synja þar inn. Han røynir a koma i samband við Johnny Cash i studiobygninginum, og gefur hon eitt kassettband her han sjálfur hei sunji sanginar inn, men her verur ikkje samband í fyrstumferð. Maverin, som her røynir a koma i samband við Johnny, ongin annar enn Chris Kristofferson. Tær gerast sættne vinnmenn fyrir løyve, og stóna saman við Waylon Jennings og Willie Nelson tónleikabølgin The Highwayman. Men það skuldi genga enn tói, Arin Johnny Cash sang fyrsta Chris Kristofferson sangin inn, og ikkje óvanta blei til To Beat the Devil. Sætne syngir han nekva sanger tja Chris Kristofferson inn a platte. Men vi skulle høyra Sunday Morning Coming Down. Det Chris Kristofferson som eir år og lea. Opptøkan gjørt 20. juli 1970 i samband vi eina sjånvarsopptøko av sjånvarsstøyne ABC.

Ta og Johnny Cash flyter til Nashville, kjøper han en grunnstykk. Han atler å bytja seg en sethus. Men en dag Johnny og Waylon var fann en biltur til et vatn som nevnes Old Hickory Lake, der ligger i Hendersonville, ser Johnny en byggemeister i ferie vi har byggt seg en særstakke vøker sethus, gråte og gamle om vie, og huset la helt om han et vattnet nå. Johnny var pura bytter i sin hus nå, møvelige har han seg fire seg June Bulagast og i sin vekere huset. Han spyr byggemeisteren om han vil selge seg husen, men det vil han ikke. Så Johnny gjør han noen eit bo oppe husene.

11. januar og i 1923 spela Johnny Cash og June Carter sangen Jackson inn. Det blei en klassikare og uimynden av tarra trupla kærleika. Ved maveren Carl Perkins spelar høvesgittar og i sangen. Sjalt om de hava etnena vissar og i som sangen, så ivast June Carter og i abinda seg og tatt at Johnny Cash tog Hon kjente til misnøyslena, og hei sagt om hon hverja treiter hon sette. Han skulle til lavvenningar fyrir rusevne, og så skulle han finna Kristo virene i løyven og natter. Og i mars måna og i 1923 flytter Johnny Cash inn i tenutje husene han hei kjept, sjalt om de ikkje li og bygd. Byggjumastaren Braxton Dixon Gremi seg fyrir June Carter, som kom av vidjan vi kvart, at tar som arbeid her finna påsar vid tabletton, krekva her alla mølja stegn i husen. Hon sier at hon veid om rusen av misnusselna tja Johnny Cash, og at de arbeid vi av minkommana. Hon bein i fyrtøy som Braxton hei funnet i husen, og ta ut sangren Jackson kom av markna inn, var det mange som hilt var nu våre Johnny Cash og June Carter endelig er gift. Toi de sier og i første ørende i Sanchinon at de blir gift i en ruse, og det kunne godt passe på Johnny. Men det skulle vise seg at her lå en ekver og ekvislige snavingasteiner fyrir framme. Jackson. G. Rogers og B. Wheeler eier år og lær.

Tjuna kjellnauren fra Vivian Liberto teker hardt opp av Johnny Cash. Toi, hon krever husene i Ventura i California og foreldremyndeleikan til Øtlbøtten. Og i julimana i 1923 færa tarbar gamle plateframleierne til Johnny Cash, Don Lowe og Frank Jones fra. I New York kommer Bob Johnston av era nødgjør plateframleier tjålen. Tergjera trutjar plate opptøkker vi fem sankon og i togjarskainon fra 7. juli 23 til 7. mars og i 8. trus. Ta dette tilveran til Johnny Cash sånt. Han fær sinnestingt, veit kvarsi ut eller inn eller hva han vil vil løyve noen. Det skulle du genka ut vi et år Arnan Atter for i studio. Etter regnkvöld drekker han seg fotlan og fer til gongo. Til husene tjar June Carter og byr henne gifta seg visser. Over benchina suttjar Johnny Cash standa regnvatan og fotlan i tunen og tjassar, så hon teker bøtnene bæg til suyes og leser horna. The Folk Singer, Johnny Cash og C. Daniels eier år og let.

0: on my face. There is no place where I belong. Did you forget the folk singer so soon? And did you forget my song?
1: Etter hese hending, Mr. Johnny Cash måte og tymde ikke livet mer. Han forteller en vimmane at han atlas er genga inn i Nickajack Cave hedle. Hette var et hedle under jør som ligger enn 30 kilometer norra fyrir byen Chattanooga i Tennessee. Hedle eller hålan er flere kilometer djup og til imsa suger og var nøyt av opprona falskjennom indianarnom at beina fyrir seg ta i sjuka eller etle gjørdu at de vildu sleppa ur hesson heim. Viltestein inni i hellunnen var ongin chanser a koma livandi ut etter. De døyu, tui og i hungru. Johnny er nu så illa fyrir salarlia at han gir av affæra til Nickajack Cave hellu og få ein enda av som foldarløyve som han ikkje orskar a liva langur. Han fyrir så av sted vid bilen. Kommer nu til Hedle, teker han en brennvinsflaske og en lommelykt ur bilen og fyrir til gongo inn i Hedle. Han avurskaur, så han hefur onga homing av hver han gongur. Kommer omlai 2 kilometer inn i Hedle, legger han seg nyr, tømer brennvinsflaskene og fettler jovit. Vi skulle høyra 6 White Horses, El Murray eier år og lea.

0: Tar jeg vaknar atter, lommalykten utbrent, og her bøla myrt. Og i allar i neiene råpar han av god og spyr hver i atlan han hever visse. Ta høyre han ena rødt som sier, «Nei, du skal ikke dodja, jeg har vi atlan vitter». Hetta fer han at reisa seg opp og fer til gong og i myrkene, utan å vite om han gonger inn eller ut etter, tog han så ikke fram om nøsene. Så en av forvarnast han en lydde låt inn av annan venkan, og fer så av genka i måte låten. Han kommer loksens utatter ur hetlene, og verer størrelig av bildsen, tar i June Carter og mammas av Carrie standa fyri honom vi mätkurv. June Carter hei finnje præg fra vimmannen om at Johnny var færen til Nickajack Cave hedle, og teg kunde råkna vidt i ringkasta. June hei så ringt til Carrie, som tog av boi i Kalifornia, og fikk han a komma vissar a leita. Her vil du ikkje heva løggreglene oppi, tog så var alt i bløven om det hen etter. Johnny lova nu mamma sine at nu skal han til avvenningar og brøyta løyve. Men ta megnar han tog ikkje, sjålt om han røyner. Vi skulle høyra Jesus was a carpenter, si Bren eier år og le.
1: Jesus was a carpenter, and he worked with a saw and a hammer. And his hands could form a table, true enough to stand forever.

Ikke alt gikk som Johnny Cash lova i mammasynet. 2. november 1923 var han tidsen av løkreglene i byen Lafayette i Georgia, her han gonger skuttfotler og benker på at jeg følt. Han var ferdig så langt og lei å hitte Albert Fulham, som jeg arbeidet sammen med Jimmy Rogers innan jambredderskje. Han skulle spørre Albert om hvordan Jimmy Rogers var og i verlige løvnene. Johnny kjente Bert Sanginar tja Jimmy Rogers og hei nu rattent nja djeva lussøvna tjonen ut. Han hei finnja vita i kvarjar gøtu Albert Fulham boe, men ikkje husanummer. Så Johnny byrja bæra i øren endanon a benko på, til han veri tidsin av løkreglene. Han sette jeglen i tvei samt over, og ein vimmaver kvar han heimater til Hendersonville. Ancient History H. Stratton og W. Walker eier år og lær.

Det gjørs nu greit fire timen som var rundan om Johnny Cash sa tøyen at her måtte jokkur gjerast kjøtt, annars ivelivde mævren ikkje. Einastu personane Johnny Cash hei viring fire våro, Maybell og Ezra Carter, foreldrene til June. De kjente Nat Winston Lakna, som var leiande salarfrøyngur av einare klinikk i Nashville. Han røyner at leggja Johnny inn av sinne sjukkerhus, men det ville Johnny ikkje. Løsne verer at June, Maybell og Ezra skulle passa Johnny Cash heima i husunum i Hendersonville. Og så kom Nat Winston Lakna daglig at djeva heilva, kanna helsestøvna og så løyande minka om rusena misnøslina. I novemberbana, i 1923, var Johnny Cash blivin så mykje avrusauer at han kunde færre ut fyrir dyratter, men nu var han brøyter. Han tørte, så å sige, ikkje ui middelen fremmant folk. June, som visste hva som skulle til, tok i hånden honom og leit igjen til First Baptist Church i Hendersonville. Johnny atreise vi av å kom natter i Guds hus, og han sette seg tog av atasta bank i kyrkjene. Vi skulle høre Amen. Herston eier hese utsettingene.

0: presteren hendan dagen Courtney Wilson hei veri prester i kyrkjene søgjane 1905, samme åre Johnny byrjar søgna sangkarriere. Han tog seg om å drekke løsens vatn og at jeg måtte gavene god til å give jokken ødlund, kjølt løyve. Og her møtes motsetningene. Courtney Wilson har vukt alt sitt løyv av bo av gledebåskapen fra gode, han kvult i seg selv og har iveskått å hjelpe. Eisene Johnny Cash, som har framført 4 millioner av følge og kjent millioner av peninger, men som nå ser at atastabontje i kyrkjene, og rann de å finne meningene ved løyven og natter. Courtney Wilson, prester, verer et slag av salarhyra til Johnny Cash. Og til reisen i han som prester, tar jeg Johnny Cash for graver. Enda sendingen nå kommet at enda. Skriva handrit og valgt tonelike, Oddbjørn Voxløy, og i saunen om Malena Clemensen, Tøkninger Heini Holm Johannesen og i utvarpstående Paul Danielsen. Vi høyre her at enda Danny Boy, Fredrik Vedderli eier år og le.
1: About 1915, my daddy used to drive a horse and a buggy over to Kingsland, Arkansas, from Rising, where he lived, to see my mama, Courtney. Had to go through Gooley Massey's farm. She lived in a shotgun shack over Crossroads. The chickens and the pigs and the guineas slept in the house, and Daddy had to bring Gooley Massey something to eat so he could go through the place. And after she got to be friends with him, she'd tell him stories about Ireland, where her folks come from. She told one story about one war where a friend of hers or somebody she knew loved a boy named Daniel, and she told the tragic story of Danny. It seemed that the lonely girl had to go under the peat bogs and tell Daniel that the pipes and the drums were calling Daniel to go to war for Ireland. And she said,

Dynamit hever lært gjort hånd om fyra heldere utgaver om fremt Dynamit Perler og teller største hyttene om fremt nekker Nordjørsanger og Flåvi og DVD-utgavene vi velger omkant i Dødja ved opptøkken fra sommerfestivalen i 2019. Og at Bøtgrunn hever tak av følge høres vel og virkelig av hæsar i opptøkkenen.

Det kjørste ikke borster at høvesmøvren og dynamitt Niklas Eri Jakobsson, som har snøst tøkst i til 8.0 Trøtlapeter, og som i hæsson Tudjara Skøynon, i ferne lette ur hånden, sender og gikk noen navne. Hæsson fra 2021.

0: The King of Jazz, Louis Armstrong og What a Wonderful World fra 1923 med første sangren som Niklas Herre Jakobsson som i dag veler sanger ur skynon løy vi hever valgt. Tudjara gammal i 1928 hører du nøyka som omkursvekna gjørtes da en kolvelting ui tuinon øyron. Hva var det?
1: Ja, det var såles at jeg har en eldre syster og hun åtte en kassetteband opptakere og jeg satt ofte inn i kameran henne og sette ut disse kassettebandene ui og minnest eller en kassetter fra Abba og det var så ditte musikker, Bakkara og Lou og Bonnie M og alt annet. Og så i middelen av disse kassettebandene så minnes jeg enn at jeg la et klost tjøkningssiktet kassetteband og jeg kørte et kassetteband i bandetekkeren og det første sanger som jeg rakte det var John Lennon singer Rock and Roll Music.

0: Yeah, rock and roll and music, tja, The Beatles, som Chuck Berry skriva i. Hvordan minnes du seg løten at du hørte henda sant fyrst før?
1: Ja, altså, til å stå til å holde, jeg lurte ikke om ytterligere kassettband noen. Jeg minnes det Hard Day's Night var, nei, 8 Days a Week var, altså samme kassettbandet. Og så var det No Reply, minnes det. Tid har sannsyn, jeg minnes særlig vel. Og så rock and roll music. Og jeg har hørt om The Beatles, det har alltid jeg minnast. Men at mest, ja, enda henda ro, enda henda så rai rock and roll rødna som John Lennon hever. Det har vært et eller annet en ektøyd utøy. Og, altså, det er et eller annet, den der kjensla sett som i min kropp, og det var nesten så å si at hetta vil jeg være. Og det har så nek energi, og det er så bant fram, og det er så mest av en øl og en fralse, og jeg vet ikke, det var helt noe annet enn det var vennet vi.
0: Og Niklas Herre, det var også en annen sjanger som også tok det av Bowley og Beatles, høpe.
1: Ja, jeg ble så rettelig interessert av Uydel Beatles, og tog bedre heia Mambodja som åtte nekvar The Beatles LP'er, så jeg minnes at jeg var ångte inn i kamer til henne, og så spalte jeg også nye LP-plater, ja, va? Og for det første så sa LP-platan Abbey Road, hun sa hun lukte utrolig cool ut, at det var gengat oss om etter fotgangerfeltet. Og så kører jeg disse LP-platan fra, som i en halvdige Abbey Road i min optikk beste LP-platan nærkant du, og han stendte sterk enn. Og her var det særlig en sanger som hever øyne disse rockrødene, og det var det jeg første for høyre ordelen og dusje Paul McCartney.

0: Ja, Niklas, her tørst ordet per nu i Beatles som her. Her det så Oh Darling. Men du har brøst noe valgt en sang som vi skal teka i fotlær langt. Hvor han?
1: Ja, altså, da du spurte meg om jeg skal velge noen sanger til ofærdelig torfford. Jeg har godt valgt alle sangene til Paul McCartney. Du en stor Paul McCartney-fan. Jeg var enda ved å konsert til Paul McCartney enn av ferien her. Og jeg stod i kø 5 timer før jeg slapp aller fremst. Og jeg passet den enda til enda lytte løte 2 sekunder og hukte han på en av meg. Og jeg sa han, og han ved min absolutt største film. Og, men sanger som jeg får spille nå, I mine present av John Lennon her Moira og Knarskap og Isen Sanchinon. Det sanger som var Robert Scholl, og jeg halder Robert Scholl en øyelig god elbeblad, hun skjer på akkurat maten av tøyerskøy til Beatles, Aren og Atana. Da begynner jeg til en helt ære løy. Da ble musikeren tøyelige ble mer avanseret over Atana Robert Scholl. Men Robert Scholl hever stadigvæk til uskyldige og til vækret til gode. Da jeg skulle velge under Beatles, så helt jeg la meg tenke at jeg ut i tøyerskøy til der enn høyde til uskyldige, men jeg lukket over før vi har flyttet seg til Nekar enormar hatter, og det sangren In My Life.

0: Village People og super disco hitte YMCA fra 1988. Efter at Two Blows konfirmerer Niklas R. i 1982 var grundarstøyneren til Dynamit lagt der, eller sprang der, var det?
1: Ja, ja høste i 82 ble konfirmeret jeg og Emil, hvem er en jammer som jeg har kjent fra at vi får skola. Og jeg kjøpte mer et trommelsett, 4 konfirmasjonspengene, jeg hadde, det manglet 1500 kroner i, og jeg kjøpte et trommelsett ur Sjore, og det skulle komme Nordic Klaksikar i Smyrle, og jeg tørte ikke å be av pappa lana meg 1500 kroner, og så jeg kjøpte det, og det var ved Nordic Klaksikar. Og ikke før en Smyrle kom inn etter Klaksikar, og da sier dere bare, jeg bruker for 1500 kroner, gå og hjelp meg. Og han gjør det til, han betalte meg 15 kroner, og jeg slapp å sette trommelsettet opp inni i stålen i Jakob. Så han har haft et ufædlig tål, begge han og mamma. Men som sagt, Emil, han kjøpte seg en gitar, og så begynte vi å spille, og vi spalte nesten bare første rock fra. Vi hadde alltid dømt til Beatles og rock'n'roll fra. Trus ikke noen Chuck Berry og andre. Men så spekler, så begynte vi å gjøre akkurat egne tålmøkvis,
0: ja. Ja, og i 1906 har vært det vi i øynere sangkapping til danske blæn å se og høre. Hva er dette for en kapping, og hva har det vi?
1: Ja, det er kanskje også det der spontane til mer. Jeg ser disse kappingene, som vi hører Grand Prix, og det har vært 1906, og jeg meldte jo noen til, vi har sendt noen kassettebandier, og så ble vi til bøttene av Lotaka i innløn til omferden i Jylland. Og jeg minnes at det var i ansaker Skålund Hall, og vi fikk så vidt på en av en dag og nye at alle avgångmerskene var selv 2200 avgångmerskjer og at vi skulle komme til Jørund Tullja om deg. Og da er jo Kompetti jo halvdige nøyter. Han var konfirmasjon i sted. Og vi hadde vant en annen sang til okken som ble kallet for Unforgotten Romans. Og vi hadde vant han rattelig lunsje til hette hver sangren. Men ta og vi vidt til Jørund. Ta kjem ein balka fyrir og annar etter, ta tala balka som skulle kappas. Og jeg sitter bare med stutla sinni og sier, hette her hava vid ongan livande mølg mot. Negg bedre tånløkar, negg bedre sangar og alt anna. Så jeg gjekta vi med stutla sinni at hette her fyrir ikke genga. Da vi så skulle spela, så standa vi atta fyrir paddelen. Og så mye vi genga opp av paddelen, jeg gitt det til vi er en 5-6-trin. Jeg minnes det vel, den sørste trin da jeg kom opp av paddelen, da vendte jeg mer i møtetøymen, og så sier vi droppa en Unforgotten Romans, vi tekka eie omba. Og så var det vært å sjokkere. Men jeg sier hette et mojer. Og så vi begynte framførst, vi har lett åkna knæ, bygget til den afrikanske goden og alt annet, og så begynte jeg omba. Og alltid det er så øynfalt, skulle danskaren börja vinna känna texterna. Det är bara jag umpa. Så alla säljer sang vi och det var öjla stått lite åkon för att säga det. Vi mörste, okej, okay, hade det varit örvus och tid som jag hade cool vid tonlag artister som tårar att göra örvus tonlag. Så vi sätter oss att attast och en bonk i höllen här. Och så suttit jag bara en fyra och han gänger runt och mäler och lojtar och han suttit mig ner och han säger, titta vunna. Jag säger, what? Så vi får på scenen etter, og vi var rettelig vel trenere, så vi tatt jo størst program. Altså. Så spurte jeg, kunne du synge å spille en egen sannsjøtret? Så vi tatt jo en feita konsert, og en tog med den, og det var virkelig, virkelig en stor oppleving som stender. Ja, som enn et godt minne at jeg var visse her.
0: Dette var jo et innløyende i omfær, så kommer det final.
1: Ja, tro. Det var jo i mai måned, og så skulle du vite til finalen i København. Det er bare en egen feibalker, vi som hadde vunnet i Jyllandet. Men faktisk tomte vi ikke ned. Det var nærkere som vi hadde tvær og gjenkje HF, men det var mer til at det var skratt. Nå kunne vi rebe oss der vi hadde vunnet i Jyllandet. Jeg trykker vi ikke på at vi hadde vunnet i København. Jeg kan ikke forstille meg mer, men vi valgte så ikke færre.
0: Vi der er fremvist under 1900 og forsvarer noen til neste sangeren ut i hvert valgt Come On Eileen fra 1902 og 2 og fors. Vi ønsker bølgen om Dexy Midnight Runners. Hvor har du valgt just den da, sangen?
1: Ja, hatt er en ordentlig sanger som også er sin skriver til at dette verker vi disco, alt vi er så pent og annet. Og jeg minnes det også som adronger så jeg i utrådhøttelen i Klaks, og jeg har ikke store skjermer. Jeg er det første fyrir, jeg sa BG's for første fyrir. Tragedy, minnes det vel, jeg sa, jeg sa store skjermer noen. Men så sa jeg henne her, Come On Eileen, Og her nekre rockalige rednecks vi smekkbuksån, og tarverska så cool og lykka glæger, og hava kjolsvir og kjolsallig, det bare ut topp, og så synes jeg den sangen her, som en blandinger av fløyre slæ av tånløyte, og som, han stendte faktisk enda i mer som en kallet milpille, her som han sier, wow, her hatt det vært nek arvus.
0: Skulle jeg fære etter til tvei vår?
1: Yes, leder vi til.

0: Ja, Dexy, Midnight Runners og Common, Eileen, på 2 år. Ja, Niklas, det en sanger som hever øyelig temposkift.
1: Ja, stuttlig sammansetting av Ljøforån og underlig temposkifting, og jeg tror ikke å gange å si hva for sjanker det er, det er en blanding av forskjellene, av imenskån sløy og tannløyter, og så det atret her, øyelig jævlig, og folk blir glad til at de hører denne sangene.
0: Deilig. Og til hvert tannløyninger under 1900 og fors og er noen, hvordan større han tøytning er tannløyneren for tid om etter måned?
1: Ja, ta hei tannløyneren øyelig nek å si for meg, altså som sagt, jeg har kjøpt meg trommesett, og jeg spalte trommer ved gaflen og knuven, og familien blir crazy av meg til enda, så jeg tannløyneren fyllte i alt som jeg mer, og jeg lurte å nek etter tannløyneren, det var sånn ekve gode artister fremme som det er det, men Madonna var populær, og ikke minst Aha, jeg kunne godt valgt flere løy i Aha, du er alltid dømt Aha vel, men Prince var også, og Vam Georges Indras, altså, da Vam kom, altså, det var også noe nytt og spennende. Og Whitney Houston, hun kom frem til oss nå, Pet Shop Boys, og jeg hadde lyst til å sende oss nå til Dire Straits, og Europe, og Bon Jovi, og det var så imisk så popmusikker som er dømt vel, men jeg lyst til oss nå etter Euroheap og Rainbow, og ørene.
0: Vi framvis under 1900 og fors ørene, med først åkken til 1900 og fyre fors, og en av powerballade av demisjonen.
1: Ja, hvis vi skulle ytla neste leie som jeg har valgt, så har det leie haft store avskanne med, og sånn i lortet etter ødlån sløy av tannløyje i forstånd. Jeg hadde en brøye viftig av tannløyje som er tomt i et lort etter, og ta i første fyr hørte foran der, ta hverda en elbeplata, jeg halte hun kom ut i øynefors her, det var Urgent, middel andre var bjant, som jeg elsker en Urgent, og at du som elbeplata var Waiting for a Girl Like You, en flott ballata til Taimon, og Jukebox her, og det var så Trudge Sanger, og tann elbeplata, jeg halte hun kom ut i øynefors, alltid bestemt. Men i 1904, takk kommer ikke han foran her ut og slår sin navn ordentlig av hans korte. We are gonna know what love is. Og han sanker den, han virkelig en helter enn i det, og en øyla vøker ballada. Og Lou Graham, han sanker han på en øyla nærværende måte, og man føler vel at det er autentisk, det er ekte. Og man merker også at han hever nekka hjertet. Altså, jeg kan forstille meg inn i studien til å ta imot det, det har man ordentlig mest, at det er nægge som har tøttning for han. Og her var det kanskje sanger, han vekser alle tøyene, han blir

0: Serra Vækrir Tónar og Charlie Chaplin og ég, til hver sangeren Smile. Vi færd enda hesa løte nu Niklas Herre Jakobsson hefur valgt sanger ur Sjøen og Løyve og til hver ur klassiske hotnån. Og til hver vi øyne stikje etter Ludvig van Beethoven.
1: Ja, er ikke den som lurte negv etter klassen tøndetje, men inni midtlen så lurte etter tøy, og sånn til Mozart er den glede, den latte, den frysje som alltid hever en jævlig tilgang til løyve. Men Beethoven er kanskje sinter mørskere, sinter tingere, men allukavall, øyla, donalig. Og så sånn det er klassiske komponister. Men et vekker styrke til Beethoven til er Monsonaten. Og jeg minnes jeg vil lise rett, så ble jeg slett ikke kattlet. Jeg aldri ble kattlet som natt nummer 14 eller et eller annet. Og ikke før han var deier, da kom noen andre og sette navn av disse sonatene som heter Monsonatene. Og at det hendte av en, som alle er sier, nå har jeg valgt blant deg, sier, vi har relax her, vi har holdt det på Kåre YMCA, men det er også av Jim Croce, som er Rowlett og Charles Chaplin og alt annet. Og så kommer det alltid at det kommer til å avvarske bare korset til vækra, selja, trutje ut av første minuttene er øyla vækra. Og det er sorgblutt, og det er innelitt, og det er gammalt, altså, det er fra 1800, jeg aldri 1808 han skriver henne. Så vi snakker om at det er rattelig, rattelig gamle antallet, men stadigvæk det rører han, og det er jo helt sikkert at personen som har skrivet det, har donalig, han har haft akkurat hjerte, og han har lært det nægget fra seg, og givet åkken ørene at njøte. Og ta i tannløkker aller best. Ta du kan bruke din kreativitet, få den nere på pyr, bruke orske tøy og penger at gjøre det ut, og kan glede om det. Ta må være at høves enda med løn. Og jeg glemmer omgående en kanning som jeg leser av, det var en amerikansk kanning som de spurte 6000 på, hva det ville være at du står. Og drøntjene ville, de fleste, ikke alle, ville være brammen og politister, og de fleste gjentene ville være laknar, kjørelaknar, eller sjukrøkta frøyngar. Og da man spurte ødelsebøttene, hvor vil du være det? Og da satt det nesten ødel, ikke ødel, men nesten ødel, satt det samme. Jeg vil gjøre mån, og jeg vil hjelpe øren. Og det er kanskje det som tøvnlager er, at han, tøvnlager er ikke gjør det til tve år. Tøvnlager er nemlig å gjøre det til å døyla vi andre.
0: Niklas Herre Jakobsson, tusen takk for løtene og blodet av
1: Takk for det.

Vi kjenner henne som er kjent og åtta kvinnerne i svenska Desmond-spølgen Non Arch Enemy. Men nu gonger 40-åriga gamla kanadiska Alyssa White Blues, nutjar lojer. Hon hever stånda sin egna bulk, Blue Medusa, omframt at hon fyrir kort om gjördist pastor av breska power metal bulgen om Dragon Force. Trúi 20. november i fjör var kunngjørst at etter 20 år var

0: Gjester senaste løtene har vært Mishara Donjika og de har vært inn i danske bøtjen noen Siamese. Vi prater om noe utgave Torra Dissolution. Utgaven særlig, tog jeg til den første uten gitarløkeren Andreas Kryger, som får bort ur bøtjen noen i 2023. Tånlegalia retta tingsta utgavan tja Siamese, og tekstner ro ekvelia personligir, og vitjera fægir son sambandi i middelen Misha Radonjika og fægir Hansara. Vi spalte oisne fleste løyen i avis i åttande utgavan tja Siamese, og nu til seinast hårde vid Friends. Om du hever ankra vi mersing etla vil vita møyre om sendingsna, møvelajtje for en av Facebook-bultjen tja Ragnarok. Møvelajtje røysnja tøyre hesa og undanfarna sendingar av heimasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysni møvelajtje at høyre nær om 200 samrøvor som ikkje har vært vi og sjølvar i utarpsendingsna av heimasuju okkara. Og nødjar samrøvor vera lagt der ut av heimasuju okkara hverja viko. Ragnarok atra skronni om eina viko vi samrøvon og nødjon tånleitje.
1: Og klokkan nu 11, vi sender nu temaplatna til Jakob Magnussen utgjer sendisna.
2: Temaplata. Temaplade Pladebarni Achtung Baby som YouTube gav ut den 18. november 1991. Talan og Nesmes kjøpte albumutgavene til YouTube ur Dublin. Det første leie så gjert, Sue Station som ljøver rett og fyrre. Leie var ikke singleplade. Vi tilvita avskjøplanen ljøver vil til bokken hava folk at halde at plata var brått og etter nokre vekk gjeld vi hjemme. Og høyre Sue Station.

Tema Plattebarn er det kjente albumet til YouTube kallet Achtung Baby. Etter at Jimmy Levine har stort leik under samband med Rattle and Hum i 1984, var det Daniel Lanois og Brian Eno som framledde Achtung Baby. Ein som tar i 1984, så det var innkattlet i å sette The Unforgettable Fire og i Ljølunar. Og samme hentet ta All That You Can Leave Behind var gjort i 2000. Sent i 80-årene hei YouTube-manager rett seg fast an tonleggalia. Ikke tog av en alternativ rockorkester at vera var det kanskje undrunarsamt at undertøkene var så stor som hun var mitt i hard metall og aratutsjonen. Men det er veldig okt anna, et la okta træt, og mulig av vårt har avvirskeir av ommelden. Medan The Joshua Tree fra 1920 fors var Rostel Skudja var i ommelden av Rattle and Hum i 8 fors var negativt kritisk. Her platan var lyst som skyvfæron og reipande. Og hva søletale var 14 millioner søle eintøk, kjente YouTube-mennene ikke nøgtar om verset og kreative kosene. Sangar om Bono sier allment at det kanskje hadde vært tikkner av Pauli av alle undertøkene, men trommelslåren Larry Mullen Jr. helt fyrre, kanskje var jo det største, men også var ikke det beste. Og nøgt om vaks og Love Town konsertferien i 1924, at det helt i åhørerne her var miskilt Rattle and Hum og samstarbe vi B.B. King. Både endene av konsertferien, det var den 13. desember i 1924 i Dublin, grette Bono åhørerne fra at her nærkast endene og ångsjon tja YouTube. Og vi er nødt til å føre bort fra at drømme det hele av nødgjønleierne træt. Det var nemlig mor av å spille Greatest Hits fra forskningen. Gitarristrum The Edge helt truvire vil vanta, og tøyver Atur Kadla og kanadieren Daniel Lanois og ondjusmannen Brian Eno er framleia til neste julgavna, og vi blei okra temaplata fra 1991's Achtung Baby. Og var færen om gottena til L5-sene, og kanskje var stilistiske oppgaven enn mer krevjande ta enn Tullje Forsen, ta en framveis kunde spela post-punk. Men L5-sene hungre etter alternativitet til at han har tilgjort video-forsene. Tyska samanleggingen gav uppblåster til YouTube-mennar Bono, The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen Jr., som stående i Bolton i 1986, tar seg gingju i Mount Temple skolan i Dublin, Urlande. Tøy var arbeidsstier Hansa studiene i Berlin, her tar byrja i arbeid i oktober 1905, sammen med Daniel Lanois og Brian Eno. Var i etterbefær til Dublin at arbeid i Vujeri i Elsinore, STS og Windmill Lane oppdykkehusen, og i september 1905 var løgene byggvun at gjøve ut. Utgave det var 18. november 1995, og utgaven var så stått 30 år i november 2021, da nok hovedstakene var i tog sambandet til deres flere slø av endreutgaven. Og eisen var det lortere i hette av verstene i platebarnet, jeg lette jeg den til Achtung Baby, og det var så just nå.

Even better than the real thing, but on 8. juni 1925, den fjorda singleplaten fra temaplaten er Achtung Baby. Vi var givet ut til Island Records i oktober 1921, og flue kassettebandi og vinyl LP-plate. Leiva nummer 12 var UK Singles Chart, men nummer 3 i Irlandi og Kanada. Veit ikke om til lortet i neft etter teksten, men Bono har sagt at sangsuan var grunntandi om tøyina som de levde jo i ta. Folk var lydig og ahua i sandleikon, men sakna i spurser av etter løtevinninje og nøktan. Så kurs om Arne Ginge brøttes teksten når, her av sangaren Bono futter i Dublin og Nujandre Trus, hei skrivet der fleste. Fyrr, og i utlåføren nok oftere enn nå, hei han sosial og politisk vierskifte som sang inn i halt. Omframt 18 år lott myndamal vi uiblåstre fra kristnare trygg. Særlig fyrst i årene går teksten og Bono etla Paul Hewson som han heter, YouTube en oppreistra lian og spirituella tona. Eisen hitt i hans statsleire og rundt jeg være en mennande rutt i verene, da han sett ni oftast til å skrive om personlige opplevinger. Bono er heira og vi ordan om fra Brettlandi og Fraklandi, og tog jeg rite time hei han av forsøyene som Orsens Folk i 2005. Men halde gå fram vi evn om uiblåster hei YouTube som så ikkje avmarsingar. Bono har sagt at nok lusting etter litton amerikanske tonleitje og tekstskriving og europeiske folketonleitje gav uiblåster til temaplatna. Det er veldig nega anna og Achtung Baby var eisne et stilskifte. Det største av Sujan, The Unforgettable Fire i 1900 og Fyrfors, da Daniel Lanois og Brian Eno av første sinne luttet hjemme Lea. Men Unforgettable Fire var et mål om at innarbeida meira atmosfæri i rotsjen til YouTube, høttet er i hesen for samakorst, alternativa rock, elektroniska dansetonleik og industrial rock, som en herlig samarrenning av rotsjo og elektronisko møllegon av utlån hoksande slæ. Men det var en samstarv mittlån alla partar og høvsmenn i atlan vore YouTube tonlagarne sjolver. Bono kalla i tilgångna som at fyra menn lutte nyer Joshua 3. Og Brian Eno var heldig ikke til stier daglige, men tok en vik i Aua at enderskoa til som Bolkron hei kjørst mjenn han var borte fra. Gitarrister on The Edge hei lurt han nokku etter elektronisk og dance, tonelage og industrial, og høvusvokalister om Bono var eisne vio på affæra tan veion. Men bassister om Clayton og trommoslåren Mullen ikke ville slippa ljóun fra gode 80-åre utgaven. Etta gjør det at Achtung Baby ikke var en lutt føying. Åsem jeg var stor, jeg har vært heller viker at lydig og ikke kom og skaffte, og høyrum bæra vestnæg. Jeg så nok ved at YouTube er skiftet mot det blivet sua. Så hendte det som ren improvisasjon at jeg kom i leie One Salmon, som The Edge begynner vid tveimann akkorden. Omfram det bæra største hitte og kanskje eneste klassikeren av platene, var One eisen til som breit uysen tarra mittlån. Moralron hekka i jeg, og i 1991 får der atter til Dublin at gjøre verst til livet. Og grøyra vann, og gir en bask samroa mellom tvei folk.

Tema plade plade barn er Achtung Baby som YouTube gav ut i 1991. Det var Londoner on Flott eller Mark Ellis og jeg eisne framleide for YouTube-settene som tog tonleisjon opp til Achtung Baby og mixa han sammen med framleieren on Boom. Talan er som fyrir nevnt om boxens nest mest kjepte utgave. Etter The Joshua Tree. Vi årsbyrjan i 2022 var sølertallet 18 millioner utgave endtøk, medan 25 millioner endtøk av Joshua Trenon var i avhenta kjeparon. Bono skriva i alla tekstnar, YouTube gjorde i alla tonlajon. Her har du tre leie av lealistanon som er snemme tre singleplattan. One record til top 20 i USA og Brettlandet. De et sier at du i stora hansa opptøk i høl noen meistersal, en fyrirrende SS-ballsaler fra 20. Ult, var nok for kruks spørgjese vi ta vann ved tidsje opp, eller så det kjentes det. Framleirner bare spilte jeg snill joffer i Asos Angenom, Brian Eno Tangentar og Daniel Lanois Eka Gitar, en som han gjorde jo i Ania Fista Lano, Sioux Station. Høvesgitarister er, en så uten hinn og YouTube utgav han om The Edge, hvors foreldre var valisisk. Han var født i enska Essex i 1931, men aldri opp i Dublin. Verlig navnet er David Howell Evans. Et kjenner jeg å være en underdriven gitarstøyler her. Harmonix har vært nødt til at avbyrja ivertroner. Eisen er rytmisk forsjåting og en rikve av effekten her var sermert The Edge. Bror hans er han, gitarristeren som det kallet Dick, var eisen vi et skift vi begynte under 1986, da bokkene han var et annet, men som under 1988 var navngiven av Nudjon til U2, og ta utan Dick Evans som er nægge eldre enn henne fyra. Seina spilte temasanger One med en av de mest atterlydende sangene av platene, og kanskje så ut her at ytla bare til at utløyene var i et teknoeksperiment. Og utenfor hun kjente det her sier Krøstar, som farnar inn av en blind ved, tog det toktes teimen at her endre tog seg sjølvar og ville brøyte hetta. Og i verleggene vet han fjoltron endla ånøksemme langer verleggje med at han gjør det rattlen ham i 1988. Eit av lønnen her, God Part 2, kan sies det være brygjennom til Achtung Baby. Det var et fravik fra resten av platene. Eisen gjør det her tver opptøkker 1905, og i nytta vår i ørensambandet, vi kunne suttjas som lovfjallar til temaplatna. Vi Achtung Baby ville YouTube gjøre en europeisk estetiske utgave, og tyska sammeningen var stor i uiblåstrum. Tar helt i at heima løv i Dublin var sista forringen for jeg menna sin rock'n'roll, og sette tog kosmål til Berlin, her der valgte Hansa studio inne som arbeidsplass. Eisen tog det var stått fra Berlinmuren. Den 3. oktober 1905 kvulte fyrre tyske sammanlettingsna for YouTube i senaste flåfæren til Øster-Berlin. Her tar vanta i stort varslighalt, men i stegen rinde der seg inn i ena kommunistiska motmeldeskonke mot i sammanlettingsna. Tar vanta en vinna ståran utblåster i Berlin, og i stegen kjente tar bojen som rettelige skumlige hotunkan. Etter opplettingsna av Berlinmuren tok til Tyskland er veri enn er stue av åtrykklanka. Tar held det Øster-Berlinske hotellet var kjeilott og veteron lytte blujan. Samma kunde sia som Hansa studiene og i overrøkjeskaper sette sin dama. Her er Jönsjön gav mamma ved lunsje. Tøy var Brian Eno og Daniel Lanva nøtter at innflyte utkjert til at kjere Achtung Baby V. Den neste hever 60 år i blåster og er melodist. Det er albumleie Until the End of the World som går høyre. Sangtekstron lyser eina uispunna samtale mellom Jesus Kristus og Judas Iskariot. Fyrsta ørendi områver seinaste kvultmåltuina. Anna ørendi om stuna i Getsemane, da Judas identifiserar Jesus vid en kosse. Og seinaste ørendi sjølvmåret av Judas etter at skuldarkjensler og sorg hava ivetidja han. Flere omhællere vi merker at her første 90 år noen var jo to færre fra politisk, sosialt og atroende var lott og iblåste sangen noen til å greie fra løvsrønden. Men dette må så være omdannet her. Until the end of the world leder opp for rensen av evsta deg. Ta eier av å lagt av treet er grunnen til flere sangen noen var gjort i setten i helte av 80 år. Til dømes blir jeg The Edge at gjøre Even Better Than The Real Thing og jeg greier hårdt om sommertøys som hittet fra Rattlin' Ham kallet Desire. Men let dere nå høre en dag sannsjon om pratet til Judas og Jesus.

hørte Until the End of the World fra Achtung Baby, som YouTube har lært i en gramme for i 1993. Samma vi är här i YouTube-utgave, The Joshua Tree, från den kända tjej och forskare temaplata med att vara en av dem i överhuvud bäst i rockzone. Hövsframlägaren Daniel Lanois spelade här släljå för ju och Until the End of the World samma vi rutten i Chabono och instrumenten och kör The Edge, Adam Clayton och Larry Mullen. Ein som han gjør og åttende lærn om Mysterious Ways. Daniel Lanois var født i Kanada i 1991, og tre album som han Anton har framlagt ensamadler, eller med framlagt, har han finnet i Grammy-virslun etter fyrre. Og fram til YouTube har Lanois samsarbeid med noen som Bob Dylan, Neil Young, Peter Gabriel, Robbie Robertson, Emmylou Harris og Willie Nelson. Men han er eisen sangaren og gitarristeren som under egne navn har utgivet flere enstaklige album ut. Hinn framleiren, Brian Eno, er født i 1948 i Suffolk, Englande. Han vil lise eksperimentella tonleik, så det er ganske ikke ondrundersamt at heit verre han ta tonleikalige brøydingar innskjast. Det er fyrst kjenta som han togst vi i tonleik i verre spela tangentar av tveimann utgaven til Roxy Music. Til han og forsangaren Brian Ferry, Ghost, et samstarva i 1973. Longi 44 gav Brian Eno sina fyrste solistplate ut. Her kommer flere, men så gjelder bandet hever han utlå Arne i eisen samsarva om tonelag til øren. Et nu David Bowie, tverre av Berlinplaten og trilogiene, og David Byrne, og yngre tog vi noen som Damon Albarn. Og jeg kunne eisen nevnt Steve Lillywhite, som medframlette Tveilø og Achtung Baby. Et hev grått, Even Better Than The Real Thing, og at jeg sett noe høyre nå, Who's Gonna Ride Your Wild Horse? Han var født i Surrey, England i 1905, og har gjort så mye nok ved tonleitje at bretska dronningen har heire han vis i noen Most Excellent Order of the British Empire, Brinkoprye. Lillywhite har lagt rettet for noen som XTC, Simple Minds, Counting Crows, The Matthews Band, The Killers, The Rolling Stones, bare for å nevne noen noen, og eisene for Kirsty MacColl Sale, som han var gifte vi fra 1904 til 1905. Her det finget tve bud sammen. Steve Lillywhite er tillota 6 amerikanske Grammy-virslønner for sitt arbeid i tonleitje. Og bare han, Brian Eno og Daniel Lanois var etter sammen om han i utgavet, og YouTube gjorde sånne No Line on the Horizon i 2019. Han satt og gjorde her i 1991 i samband med 5. temaleie fra Achtung Baby, og i ber heite Who's Gonna Ride Your Wild Horses?

brukt vid kynslig og myndamale. Nokva tog er rettelig årokvant, og det endar vi en urskimlande vimerskjeng. Fai balkar hava og hesu stea og i tånlega skainon bandfest eit ens djart og eventurkjent album, etter hava fullfutja sunne mal heilt så veletna som der har gjort vi Actung Baby. Og urslid jeg kanskje tar det her til besta, skriva i Earl Wine fra All Music som ommelig av okra temaplate. Og jeg verstrung kan letja træt at jeg utlomfører var talan om en uløv i framtøyina. Stilbrøydingen gav flere spillemålager og utlidende for stagnasjon minkai. Framleierne finner jeg sin bo om at verste skulle ljóa mer live enn til undanfarne og slå hardt. Det finner bløyene fremre og bo er fra at neste YouTube-utgåan for å være en danskjent plata. Men ikke vi utløyene et slag av rock rave, som til dem setter framhalt i sendingene vi egne for YouTube, rettelig er regnere ljåmynd. Eisen i leie med låtest og mindre syndrom 1. Det er det rettelige, eller relativt rolige, So Cruel.

Temaplattan Action Baby hever huset etter ursgang grafikklista mann Steve Averill. Just her bilsen er ångan til Averill hei nemlig a prutt fleste YouTube-kapene sammen vi Sean McGrath. Og her så fører jeg talan om 16 sammansette mynter av einsynner hånd vi ringstaven om YouTube. Mannen er bare noe tømt ikke store stakene i samband med utgave i november 1991. Jeg vil ikke gjøre samråder. Utvarstøyene finnes ikke ikke undan en tøk av utgavene. Og ta Rolling Stone tog jeg rite vil de hava der kleine Black Rain, både har Brian Eno skriva en i steg. Men plakater var gjort der vi tar med 16 minutter fra platihusene, og bare sjønvarps- og utvarpsløsninger var sendt der. Det tok oss rettelig underspelt av heila og stjøren i Island Records, Andy Allen helt fyrir at Anna var ikke nøyut. Fjeppar av landet til YouTube skapte kjolt øsingsene og spenningsene i samband vi utgavene helt han. YouTube er i bygge lortere anledd av vera ved å lese ommelde. Arnene er i hårst løgne. Men og grann framvislø etter å spille jesse temasending vi Aktung Baby Løen, til neste etter kjent i røyne og her vi fyrsta leie og album suje 2. Eisen var hette det fyrsta aktungstegleie, givet ut den 21. oktober i 1995, og vi var en luttelig måned undan mårplatene, og ikke bare akkurat hissende stegleie til singleplatte i Asuja for hese verste. Jeg tar seg om The Fly. The Fly var annan plesskode som YouTube heie og UK Singles Chart. Desire fra Rattlin' Home i 8-fors var det fyrsta, og jeg som fører det eneste stegleie fra Aktung Baby og Raktoras til poplista rock i Anton Bretland i Edel USA. Hinvein streg albumen beinleis sinna fyrsta plass i amerikanska albumlistan om Billboard 200. Det var eisne fremsta albumlistan om i Urlandi, Australia, Kanada, Fraklandi og Nyselandi, medan det knokk var i anna plass i UK Albums Chart. Hinvein var tvert i neste album utgaver U2s, Europa og Pop, plettskod i utlandheim om Tutsi London som å greva hagtul fra. Men det var ikke eisne nok selter og Aktung Baby. Album heiti Aktung Baby hefa nokk frengnast hva merkir det? Nokk bo på hetta og et gott av slæðan kan vera Geogator Tyskland. Men hva kom det fra? Og i 2016 skriva jeg Ben McCarthy om hetta og syne Cora Com. Sambart hånda vet jeg en av studiolinen, Joe og Hurley Hay, som hei seg filmen The Producers til amerikanska filmskaparen og kjemtaren om Mel Brooks. Og i beinleis var grunden til album heiti som fyrirbils hei veri Adam. Og Hurley Hay hei hørt jessa frasna Achtung Baby tja Mel Brooks og endur tog årene fyr etter fyr mian YouTube tog opp. Flere av sønne leit etter hessi Orange New The Producers, men hon fra sannsjennom To Be or Not To Be The Hitler Rap. Her sunnje verir Achtung Baby I Got Me A Plan. Samma djer, ytla fyr og mappa i YouTube årene tja Mel Brooks til sutt plati heide Naga som da kanska sipa I til I teksten until to fly, da stender. Every artist is a cannibal. Every poet is a thief. Men annars greie bono solais fra suni og I the fly at eit folk fyrir telefon på ur helvete fra einon som sier sin njote at vere her. Og at han hevo lest nok.

0: Vi har hørt en sammandrott ur sommermåten fra Ujjar, og det var Louis Mikkelsen og Tore Mikkelsen i våre verster. Klokkan nå 1, og vi sender nå Sanger ur munn løyve. Hesevenna det Gunnar Nolse som har lagt sendingen til Rattes, og han heier Niklas Herre Jakobsson som gjest.
1: Skal du løse Niklas Herre Jakobsson ved noen favon og rån kanskje høskende å si at han en kreativer og gjerne gjør stidtakere og tror på at ting bedre til. Og kanskje kunne vi best løse en part av hans rallinte ved Hesson og rån, Uran og Sanger og Niklas Herre leie ur hånden i 2023.